još jednom, Nina je s vama. Idemo malo na poslove. Drežnjak, deo za ugostiteljstvo, proizvodnju slastice, trgovine i usluge. Traži 3 konobara, konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara, konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098-656-901 do 18. rujna ove godine. Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Osmijeh traži jednog stručnog suradnika, stručnu suradnicu za prikupljanje donacija i administrativne poslove s mjestom rada u Pleternici na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu prilaz 22 Pleternica ili slanjem maila na adresu udrugaosmijeh1@gmail.com do 18. rujna ove godine. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je godinu dana. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem na mail adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna ove godine. Vinota DO za trgovinu i usluge traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem maila na adresu ipanza@color.hr do 23. rujna ove godine. Dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno na adresu Školska 4 Pleternica do 23. rujna ove godine. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na mail udrugaosipozega@gmail.com do 25. rujna ove godine. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži 3 doktora, doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine te jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 1. listopada ove godine. Imamo Magma DO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge. Traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo godinu dana. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj telefona 034-211-501. Pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem maila na adresu magma@magmapovlaka.pz.hr do 13. listopada ove godine. Idemo polako dalje, čeka nas razglednica Uz vatru 90. i Otvori mi oči, Pero Galić.

slušali smo Coldplay, malo ćemo se osvrnuti na sport koji nas čeka za vikend koji je evo pred nama. A i pred klubovima druge nogometne lige je peto kolo. Slavonija ove subote traži prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja na svom terenu što Slavonija gosti Solin, koja je trenutno osma plasirana ekipa lige. Utakmica će biti u 16 sati u subotu, a i Slavoniji evo pozivaju navijače da ih podržite u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Dođite, podržite dečke. Onda imamo i klubove treće nogometne lige Istok. Ovog vikenda će biti utakmice petog kola nakon dva poraza u nizu. Slavija Pleteniška gostuje kod Tomislava u Cerni. Utakmica je već sutra 16.30. Pretposljednje Kutjevo je nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći ovom kolu, jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu u nedjelju u 16.30. Onda imamo i peto kolo ovog vikenda u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. U subotu Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele. U Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca, pa će biti zanimljivo. U nedjelju derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje za drugar iz Oprisavaca. Sve utakmice su vam u 16.30. Idemo mi polako dalje, čeka nas Saša Lozer, stvar se zove Tebi u 9.18. Još jednom dobro jutro.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034.

Slušali smo Na plaži u 9.33. Evo nekoliko naših naslova s portala rva.hr. Proglašena prirodna nepogoda suša za područje Požeško-slavonske županije. Kod Velike otuđeno više stotina metara kabela sa željezničke pruge. Onda imamo ovako, znanstveni skup donosi nova saznanja o prapovijesti Požeške kotline. Udruga Osmih, važan partner u stvaranju uključive zajednice, radnim sastankom do kvalitetnije provedbe zajedničkih projekata. Dvodnevna velebitska avantura, Hapida Kojzeric, osveni Sveto Brdo, Vagrenski vrh i Zir. Grad Kutjevo traži prijedloga za proračun za 2027. godinu. Slušamo dalje Stupicong, Olivia Rodrigo, Ova ljubav uz Meritas i Girl on Fire, nakon toga ide.

Slušali smo Girl on Fire. Idemo polako na biometeoročke prilike. Danas posuda će biti razmjerno nepovoljna uz promjenjivo i nestabilno vrijeme. Meteoropati mogu osjećati umor i pad koncentracije te bolove na mjestima ranijih ozljeda. A kod kroničnih bolesnika te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Savjetuje im se redovite uzimanje terapije i dodatni odmor danas. Takva je najava evo za ovaj četvrtak, a najava za iduću stvar je program tvog kompjutera. Denis nam svira prema vijestima koje su nam u 10 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alis je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju. Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.

lagano uz lupija i srce od zlata ulazim ovaj petak, dobro jutro. 18. je dan mjeseca rujna, petak je točno 7 sati. Petak je, a 13 je stupnjeva, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i danas, no nestabilno, mjestimice moguće malo kiše. Ujutro unutrašnjosti mjestimice i magla, vjetar na kopnu, uglavnom slaba, najviša temperatura od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.

7:16, kratko samo informacija tko će ostati bez struje. Škrabutnik danas cijelo naselje bez struje od 8:30 do 13:00 zbog radova Elektre Požega.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Magle ima mjestimice vrlo guste koja smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolici su mokri, vlažni, skliski na područjima gdje ima magle, a na cestama u gorju je veća opasnost od klizavog kolnika. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, drugih situacija nema, osim što je na autocesti A3 do 18. rujna još danas zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina. U smjeru Lipovca vozi se po dva sužena prometna traka, moguće je stvaranje zastoja kolona, osobito upravo danas petkom. Lokalno i dalje su radovi između naselja Blatsko i Vesela, pa se vozi obilazno, rok dovršetka je trenutni posljednji, 1.10. Dakle, nadamo se da će tako biti. Hrvatski autoklub i Radio Vali Savrea žele ti sretan put.
0: Prometni

0: 7:44, što znači da je vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Što se događalo u protekla 24 sata od posljednjeg javljanja, doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kaptola koji je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma, a drugo nad dvije hrvatske državljanke s područja Siska starosti 31 i 42 godine, koje su dana 19. i 27. kolovoza u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini otuđile razne predmete i više komada odjeće i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je Policijska uprava Požeško-slavonska zaprimila snimku o događaju vlaku koji se prema prvim informacijama dogodio u srijedu oko 19 sati i 40 minuta. Po zaprimanju snimke, policijski službenici odmah su započeli s kriminalističkim istraživanjem te traganjem za muškarcem i policijski službenici su jučer oko 11 sati 20 minuta pronašli i uhitili muškarca te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja i na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi svojim ponašanjem pridonijeli većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. Evo toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Tako je, hvala lijepa na izvješću, do slušanja, do ponedjeljka. We'll be right back.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Jučer je obilježen dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnica oslobođenja vojarne 123. brigade Hrvatske vojske Požega. Središnji dio obilježavanja bila je svečana akademija održana u gradskom kazalištu Požega. Predsjednik udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović tom je prilikom istaknuo važnost čuvanja sjećanja na dane u kojima su hrvatski branitelji stali u obranu domovine. Jedan od zapovjednika 123. brigade, brigadir Željko Kalić, uputio je braniteljima poruku ponosa zbog svega što su učinili za stvaranje i obranu Republike Hrvatske, posebno istaknuvši važnost zajedništva. Voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek podsjetio je na ratna zbivanja na području Pakraca i Lipika, među kojima i na akciju evakuacije bolesnika iz Pakračke bolnice, koja je prozvana jednom od najhumanijih akcija. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio se hrvatskim braniteljima na slobodi koju su prije 35 godina donijeli u Požegu. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je podsjetila na dan kada je nakon četverodnevne opsade oslobođena tadašnja vojarna Nikola Demonja, kad je Požega dobila oružje kojim su naoružane postrojbe u Požegi, ali i na drugim bojištima diljem Hrvatske. Izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić, prisjetio se ljudi s kojima je tijekom proteklih desetljeća surađivao i prijateljevao. Govoreći o vremenu stvaranja Hrvatske vojske i obrane domovine, istaknuo je kako su u tim povijesnim okolnostima zajedničkim snagama djelovali dragovoljci, policajci, radnici i vojnici. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali, sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Gradsko vijeće grada Pleternice održat će danas 8. sjednicu u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu je 5 točaka. Vijećnici će raspravljati o odluci o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine, polugodišnjem izvješću gradonačelnice grada Pleternice za prvu polovicu ove godine, odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pleternice, te o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupka javne nabave. Sjednica započinje u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura u Požegi je trenutno 14 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša, ujutro unutrašnjosti mjestimice i magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva.

Ed Sheeran, 8:21 minuta. Neće biti perfektno, ali solidno vrijeme nas očekuje u narednim danima ovog vikenda. Moguće su nekakve nestabilnosti danas, no čini mi se da možda i zaobiđu Slavoniju. Subota je nedjelja, za sad sunčano, temperature nekih 24-25, taman za boravak u prirodi, za druženje, za berbe vinograda, za šta god radili. Tako će krenuti i sljedeći tjedan sa suncem, no temperatura će biti nekoliko stupnjeva niže, 19-20 celzijevih. Ovo je Nina Badrić, live. Dobro jutro.

0: Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sunčan dan. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će sutra tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti i Solin, trenutno osmu plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra sutra u 16 sati i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu, bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Ovo je Olivia Rodrigo, slijede Massimo, Justin Bieber i Aerodrom.

0: stanje u prometu.
1: Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnice su mokri, vlažni, skliski na područjima gdje ima magle. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, izvanredni prometni događaj je predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac, kod čvora Ivanić grad u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još za A3 autocestu se ističe da do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvora Popovača čvora Kutina u smjeru Lipovca, dakle još danas vozi se po dva sužena prometna traka, moguće je i stvaranje zastoja kolona, osobito petkom. Hrvatski autoklub i RVA žele ti sretan put.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Točno 9 sati, temperatura je porasla na 18 celzivih stupnjeva, s jutrošnjih 13. Evo što smo izdvojili danas od radnih mjesta, idemo malo do Zavoda za zapošljavanje Požega. Drežnjak DOO za ugostiteljstvo, proizvodnju slastica, trgovinu i usluge traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme. Naravno, možete se prijaviti pozivom na broj 098 656 901. Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Osmijeh traži stručnog suradnika ili suradnicu za prikupljanje donacija i administrativne poslove s mjestom rada u Pleternici na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu prilaz 22 Pleternica ili slanjem e-maila na adresu udruga81@gmail.com. Rok je danas. Color Email traži jednog vozača, vozačicu teretnog motornog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solor.hr. Rok je 21. rujna. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži jednog predstojnika, predstojnicu PU Požega s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 5 godina. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Središnji ured, Savska cesta 64, Zagreb. Rok je do 21. rujna. Kutjevo d.d. traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo 1 godina je potrebna. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je 22. rujna. Vinota traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solor.hr. Rok je 23. rujna. Agronom traži referenta ili referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo od 1 godine je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu zapošljavanje@agronom.hr do 25. rujna. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži 3 doktora ili doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine te jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega. Rok je 1. listopada. Magma DOO traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je 13. listopada.

Još malo najave sporta za ovaj vikend. Klubovi treće nogometne lige Istoka ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon dva poraza u nizu Pleternička Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni. Utakmica se igra već danas u 16:30. Pred posljednje Kutjevo nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći i u ovom kolu, jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu u nedjelju od 16:30.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A u skupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se

0: Networking i Party do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr. Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: velikog hita Brune Marsa, Risk It All, idemo malo razgovarati i ovog jutra. Meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Matiju Katića iz Kulturnog centra Požega. Matija, dobrodošao još jednom u naš program.
1: Ja, dobro jutro.
0: Slavonikon 2026. u Požegi se sprema, doći će brojne poznate osobe, Zdenko Bašić, Goran Delić, svijet fantastike, stripa, mitologije, igara, umjetne inteligencije opet stiže u Požegu. No evo, da ne bih ja duljio, prepuštam tebi mikrofon da čujemo što nas ovog puta očekuje.
1: Evo da, evo, Slavonikon je već četvrtu godinu zapravo, znači sad ovaj u našoj organizaciji. Mi se svake godine trudimo priuštiti malo bogatije, kvalitetnije i veće iskustvo zapravo nego što je bilo prošlih godina. Tako da smo ove godine, zahvaljujući konzistentnom kvalitetnom radu zapravo udruge, osigurali se malo veća financijska sredstva i puno veći prostor. Znači, tu je sad Fakultet turizma i ruralnog razvoja u igri, kojima zahvaljujem ovim putem na susretljivosti, ali na toj velikoj organizaciji, zato što ćemo mi u biti popuniti cijeli fakultet sa sadržajem. Znači, to nije malen broj predavača, izlagača, štandova i slične drugih stvari, tako da bio je dosta kompleksan zapravo za ovako, za organizirati, ali sam po sebi. Kako smo rekli, ali fantastika, znanstvena fantastika, znanost, povijest, gaming, drago nam je za reći da će nam klaster hrvatskih proizvođača igara konačno doći u punom jednom obliku, ali da ćemo moći vidjeti i neke od hrvatskih video igara uz, kao što si spomenuo, Gorana Delića, Zdenka Bašića, Margarete Peršić i sličnih.
0: Dobro, to je početkom listopada nas očekuje, evo možda da prođeš dakle od tih nekakvih gostujućih spomenutih autora i umjetnika, program redom.
1: Redom, da. Dobro. Ovako, znači, evo što sam spomenuo, Gorana Delića, Zdenka Bašića i Margaretu Peršić, oni su nam tu nekako, ajmo reći, kao glavni dio programa uz Slavena Goričkog, Ozirina Švarca i Franju Paragu. Tu imamo vrlo interesantnu zapravo kombinaciju ljudi koji se dodiraju nekako u tim
0: okvirima. Fantastičnim svjetovima.
1: Tako je. Ali opet su jako različiti u biti. Jel? Znači, opet sve se svodi zapravo na nekakvu priču. Jel? Sve je okosnica nekakva priča. Gdje je primjerice Goran Delić pričati o tome, znači, o svojem jednom putu kojeg je počeo zapravo sa stripom. Primjerice, radio je, vjerojatno znate onaj film sa Jim Carreyem, Maska, jeli? Znači, čovjek je radio na tim stripovima Maska u biti, jeli? A danas radi na velikim Netflixovim filmovima kao konceptualni umjetnik. Znači, on stvara zaista svjetove, stvara likove, stvara jedne bizarne kreature koje zapravo smješta u takve svjetove, jeli? A naš čovjek, tako je, da. Iznenadili biste se zapravo koliko naših ljudi ima u tim američkim industrijama i stripa i filma. Znači, očito smo iznjedrili jako, jako kvalitetne umjetnike zapravo odavde. Dalje bi se prebacio zapravo na Zdenka Bašića. Ona je tu vrlo jedna interesantna figura. Znači, oni koji su bili u Zagrebu mogli su vidjeti možda muzej zaboravljenih priča. Znači, jedan vrlo, vrlo interesantan postav, vrlo interesantan muzej. A Zdenko je dosta ovako fokusiran zapravo na narodnu predaju, na folklor, na staroslavenske priče i zapravo hrvatsku povijest u biti, ali kroz te neke folklorne, ajmo reći, zaboravljene priče našeg naroda na neki način. On će nam doći i održit će nam zapravo dva predavanja. Jedno predavanje smo se ovako dogovorili, koje je ne tematika ovogodišnjeg Slavonikona, znači tu gledamo, zapravo kontrastiramo utopiju i distopiju, jeli? Znači, gledamo u budućnost, promišljamo o tome kakav će nam život zapravo biti, jeli, u budućnosti, i na tu temu zapravo Zdenko će povezati te neke folklorne priče zapravo iz povijesti, jeli? Znači, našu narodnu predaju, primjerice, koja je evidentan strah od promjene, jeli? Znači, strah od izlaska, primjerice, iz društva, iz nekakvog poznatog konteksta, jeli? Kako to, primjerice, možda utječe na nas danas, na naše vizije o budućnosti. A drugi dio predavanja zapravo je Začarani Jadran. To je jedna knjiga koji je on napisao u suradnji, mislim, sa Istarskom županijom, gdje je naveo zapravo dosta, dosta priča o mitologiji predaji na Jadranu zapravo. Znači, u središtu priče tu vidimo da se nalazi Janez Vajkard Valvasor, znači to je Norvežanin jedan koji je došao zapravo kod nas i on je kroz to nekako vrijeme zapravo upoznao različite slavenske bogove, vile, štrige, krsnike i tako dalje, znači te nekakve mitska bića iz naše predaje, naše povijesti. Tako da to je vrlo interesantno zapravo zato što i gospodin odlučio isto i pokloniti veliki broj knjiga te upravo začaranog Jadrana, tako da mislim da bi se jako isplatilo posjetiteljima doći upravo da vidim, da malo čuju, da se malo obogate zapravo sa tim nekakim pričama iz povijesti. Nadalje bih spomenuo Margaretu Peršić, o njoj ne moram puno pričati, ali ona je bila zapravo kod nas i u knjižnici i u ja mislim u osnovnoj školi Dobriše Cesarića i Julije Kempfa, znači ona je pripovjedačica jedna koja oživljava zapravo narodne bajke kroz svoje pripovjedanja, pantomime, teatra, glasa i pokreta. Znači, vrlo je unikatna u tom pogledu, u smislu da se zapravo nitko u Hrvatskoj ne bavi sa takim načinom predavanja i vrlo je interesantna zato što ima jako, jako puno tog iskustva. Ta predstava je, recimo, dosta smo je fokusirali zapravo na djecu, ali vjerujem, 100% sam siguran da će svi roditelji zapravo uživati u tome, jer je prilagođeno zapravo svim naraštajima. I za kraj imamo, evo, Slavena Goričkog, znači, neki su čuli za Zagreb Comic Con, popularni crtani romani show, to je jedan od najvećih stripovskih događaja zapravo u Hrvatskoj, znači evo Slaven Gorički je jedan od organizatora u biti, ali znači ovaj crtani romani show, to se zadnjih, ne znam, 20 godina događa u biti. Oni će malo pričati o stripovima poput Asterixa, Štrumfova, poput Bowna ili Spidermana, kojim su zapravo izdavači, ali kroz privatne kanale, kroz poslovne zapravo, kroz vlastite obrte. Tako da tu možemo vidjeti isto vrlo interesantne stvari, a imat će i jednu radionicu o animaciji zapravo, znači koju su nazvali Crven kapica, ali gdje će mladi ljudi zapravo moći ući u svijet animacije, svijet izrade stripa, svijet izrade filma, upravo uz njihovu pomoć.
0: Ma to je još dosta tema, recimo od stripa do Start Treka, što bi to bilo?
1: To je upravo ovo što sam sad spominjao tu, znači Slaven Gorički, Ozren Švarc, tako je, da. Plus Goran Delić, znači oni dolaze u jednom vrlo interesantnom paketu u biti. Mm-hmm.
0: A kako će i je li AI ukrao internet, evo to me zanima i to će biti tema.
1: Tako je, da, tu imamo sreće što smo eto upoznali vrlo različite ljude, jel, kroz taj jedan okvir organizacije Slavonikuna, uključujući Bojanu Lubinu iz APIS IT-a. APIS IT je inače državna firma, jel, znači oni su zaslužni u biti za dosta te infrastrukture naše, tako da što se tiče njezine pozicije u tom cijelom panelu, znači ona se bavi, ona je pravnica zaista po struci, jel, znači pravnik koji razumije IT svijet, koji razumije problem, znači privatnosti podataka, određene pravila Europske unije i slične nekakve stvari, znači ona će nam pružiti jednu duboku perspektivu zaista na tu tematiku, jel tu se zapravo pitamo koliko smo zapravo pretjerali sa tom umjetnom inteligencijom, znači koliko je ona ušla u naše živote, da li imamo sad razliku između privatnog ili ne, a drugi gosti su nam Dominik Cvetkovski, koji nam dolazi iz firme Anik, poznat je zapravo po svom sudjelovanju pisma A1 Oska, on je zapravo gamer i nedavno su povukli jedan veliki projekt, jeli, gdje bi implementirali AI u proces proizvodnje video igara, znači koji je notorno težak i kompleksan proces, jeli, upravo da bi ubrzao te nekakve stvari. On će nam malo zapravo govoriti iz te perspektive i imamo Zdeslava Španičeka, znači iz Državnog arhiva u Požegi, koji će nam pričati malo o povijesnoj i institucionalnoj perspektivi, znači u tom jednom kontekstu.
0: Ako bi negdje očekivao da će AI već biti izuzetno uključen, to bi bile video igrice, znači tek se ono razmatra način kako to i uz pomoć AI-a razvijati video igre, ako sam dobro sad shvatio.
1: Tako je, znači jako je kompleksno.
0: Znači, puno tokena jede.
1: tako je, ne samo to, nego evo mislim, pitanje robotike, pitanje tih nekih stvari su međusobno vezane tematike, jeli? Znači rad u 3D prostoru je isti kao interpretacija primjerice robotskog kretanja kamerom kroz prostor, znači to je izuzetno teška stvar, jer vi morate prema malom broju piksela odrediti udaljenost, dubinu, prostornost i tako dalje. Znači, to nisu jednostavne stvari i to jedino može napraviti umjetna inteligencija koja zaista radi jednu statističku obradu podataka u realnom vremenu. To je prednost toga svega. Tako da u gamingu nije bilo primjena toliko na industrijskoj ili recimo bazi AI-a, što zbog otpora ljudi prema tome, a što zbog toga što je kompleksno i što ako bi rješavalo neke probleme, je li tu treba još proći vremena da dođe na tu razinu da uopće može riješiti takve probleme.
0: Činjenično da će do toga doći, da će AI doista onda i stvarati, hoće li to biti sad za godinu 3, 5, 7, sigurno da će doći do smanjenja otpora ljudskog faktora koji uvijek teži tome, pogotovo ako im to ugrožava određene nekakvu egzistenciju, radna mjesta, ali definitivno već je AI u posljednjih godina na ovaj ili onaj način ugrozio brojna radna mjesta ili ih je zamijenio. Nekima je to prijetnja, nekima je to prilika za razvoj u životu. Upravo te igrice su nekako najširoj našoj populaciji koja nas i ovdje sluša, najbliže od mobitela pa do računala, od svih ovih tematika koje imaš. Spominješ hrvatske video igre, cosplay, koje su to nekakve hrvatske igre, možda naši slušatelji ni ne znaju, evo da su naši kreatori, da imamo i tu svojih ljudi.
1: Da, znači interesantno da je Hrvatska bila u jednom ranom razvoju 3D igara, pa vrlo, vrlo eminentna i prisutna u svijetu. I to je jedna skupina, zapravo jedna firma koja se zove Croteam. Croteam je još 90-ih napravio popularnu igru zvanu Serious Sam, jeli, koja je jednostavno obarala sve rekorde, jer je bila prva Doom tip igre, zapravo znači na svijetu u 3D-u, koja je bila uključivala masovne bitke i tako dalje. Znači, to je nešto što je bilo nestandardno za to vrijeme, znači i dan danas zasluženo drži jednu visoku, visoku ljestvicu zapravo u našem svijetu. Evo, primjerice, to je Croteam. Iako smo mala država, mi jesmo napravili jedan veliki utjecaj zapravo isto na gaming sam svijet, i to je motiviralo jako puno ljudi, pogotovo ljudi koji su izašli iz pisma Jedanovska ili koji su stvorili pisma Jedanovska, upravo da stvore svoje igre. Mnoge su stvorene u suradnji zapravo sa nekim drugim ljudima iz drugih država, iz evropskih država i tako dalje, ali ima tu niz igara koje su pokupile jako dobre rezultate zapravo na Steamu i na drugim platformama za prodaju. Znači, evo sad ću se opet sjetiti Croteama i Talos Principle, jeli, koja je bila jedna ono vrhunska puzla, u biti logička puzla, koja i dan danas drži rekorde nekakve u prodaji, interesu i tako dalje. Znači, ocjenjivana je sa vrlo visokim ocjenama. Mi se fokusiramo dosta na, ajmo reći, manje nekakve proizvođače. Croteam je već dugo vremena, znači to je već 30 godina koliko su oni zapravo tu, a mi se fokusiramo zapravo na ove novije igre koje su izašle, ajmo reći, u zadnjih 5 do 10 godina otprilike. E sad, ako bi dalje išao u tu priču, nažalost malo bih napravio jedan spoiler što se tiče natjecanja kojeg imamo. Ne želim da se ljudi pripremaju u tim igrama koje smo odabrali za natjecanje, zato što se radi o eliminacijskim rundama, jel? Gdje će zapravo prevladati vaša vještina igranja igara generalno, jel? Znači, baš bih volio da dođete nepripremljeni na to natjecanje, a tu imamo opet organizaciju sa klasterom, jel? Znači, tu će biti 5 hrvatskih igara u kojim će se timovi natjecati. Znači, timovi su po 3 osobe, jedna osoba iz tima igra jednu igru, dok se ne završe prve 4 i zadnja igra je 3-3. Znači, to je zadnji tim, zadnje dva tima koje ostaju. Tu imamo, evo, skupili smo iste zanimljive sponzore za nagrade, tako da će opet nagrade biti bogate kao i prošle godine. I to je sad recimo ukupno taj gaming dio, s time da će nam doći još i udruge koje su vezane, evo, kao Who is We. Zaboravio se kako se ova druga zove, imaju malo kompleksno nekako akronim, javili su mi danas da dolaze, tako da nisam tu se pripremio, ali u biti, znači, oni će nam malo doći, prikazivat će nam te hrvatske igre, jeli, koje su izrađene, koje su radili zapravo privatni obrti u Hrvatskoj, jeli, koje je iznjedrio u biti pisma Jedanovska.
0: Matija, što još nismo rekli, a volio bi izvoliti i našim slušateljima predstaviti.
1: Pa da, ovako, znači, ove godine mi imamo dosta književnika, znači, za razliku od prošle godine, znači, evo, jedino prvu godinu smo imali književnike, nažalost, znači, to je malo bilo kompleksna situacija oko organizacije, zato što ja osobno nisam poznavao taj svijet. Evo, zahvaljujući Igoru Pavlovu, koji je književnik također, znači, on je, ima nekoliko izdanih knjiga, on je u kontaktu sa mnogim piscima i ovaj puta smo to mogli nekako izvesti na način da to odgovara svima. Tako da tu sad imamo uglavnom lokalne pisce, pisce evo, najdalje je Zagreb, u biti Beli Manastir, a svi su ostali tu negdje blizu, Pakrac, ne znam, Požega, pa Osijek, pa možda Vukovar i tako neke stvari. Znači, evo sad ću ih nabrojati redom, to su svi pisci fantastike, znanstvene fantastike. Tu imamo Tomislava Buljevića, Danijela Špelića, Leo Lavrenčić, Filip Hanžek koji nam je bio 2022. Na Slavonikonu, i imamo jedno veliko ime zapravo, Ivana Julius, jeli, koja je pisala o crnoj kraljici Barbari Cezkoj. Znači sad izlazi druga knjiga, ona me oduševila zbog svog nastupa i ona cijelo vrijeme dolazi kostimirana kao crna kraljica zapravo na svoje predavanje i tako se nekako i promovira. Tu imamo vrlo isto jednu interesantnu stvar, imamo jednu knjigu koju je izdavač Povijesno društvo Požega, autorica te knjige ima samo 15 godina. Znači, radi se zapravo o pričama iz slavenske mitologije. Znači, gospođica Ema Pongrac je u pitanju, jeli, koja je zbog svoje ljubavi prema toj slavenskoj mitologiji napravila zbirku priča koja je inspirirana slavenskom mitologijom i ukrasila je zapravo ilustracijama. Tu možemo vidjeti zapravo i urednicu Mihajlu Markovac, koja je evo, profesorica povijesti u biti, jeli, znači, i to dodatno potvrđuje jedan kvalitetan znanstveni karakter zapravo takve knjige, što je za jednu 15-godišnjakinju zapravo izniman uspjeh po tom pitanju. Tako da to ćete moći isto vidjeti na Slavonikonu u biti. Još neke druge stvari što bih htio predstaviti su nekakve društvene igre. Jeli? Znači, imat ćemo dosta društvenih igara. Tu će biti Planet Zabave, tu će biti Phoenix Feather. Planet Zabave nudi široku paletu zapravo društvenih igara, zapravo za sve. Znači, to nije nekakva niša za koju se zainteresirani samo geekovi ili nešto, nego tu može apsolutno bilo tko doći od, ne znam, evo, 4-5 godina pa nadalje u biti. Jeli? To su primjerice igre koje smo mi predstavljali na Ljetu u kulturi, koje su ljudi mogli vidjeti na Ljetu u kulturi. Znači, to su društvene igre prilagođene za nekakve šire mase. A ako tražite nešto specifično, primjerice Magic the Gathering, One Piece, Pokemon i Yu-Gi-Oh! Ili slično, Riftbound i slično, znači tu vam je Phoenix Feather u pitanju. Phoenix Feather će također održati jedno draft natjecanje u Magic the Gatheringu, što je sad vrlo popularno, jer izlazi nova edicija te popularne kartaške igre zapravo, znači to je takozvani trading card game. Tako da tu ćemo imati vrlo, vrlo zanimljivu isto jednu situaciju. Cosplay natjecanje, naravno, moram spomenuti, ali ove godine mislim da će nam doći dosta ljudi iz Rijeke upravo zbog cosplay natjecanja. A to se svodi na kostimiranje, zapravo ručno izrađene kostime, ili gdje se prezentiraju likovi iz filmova, igara, knjiga i slično. I vrlo mi je drago za spomenuti da ove godine imamo i vitezove konačno. Imat ćemo runde streličarstva, povijesno mačevanje, sa sve ovisi o vremenskim uvjetima, nažalost tog 10.10. jer ne znamo kako će biti još uvijek, ali u svakom slučaju pod minimum ćemo imati nekako povijesno mačevanje. Znači, tu nam je pomogla jedna slavonsko-brodska udruga Kastodes historije, čuvari po prošlosti, koji će vam zaista pokazati stvarne vještine, srednjovjekovne vještine mačevanja, znači takozvani Historical European Martial Arts, HIMA. Tako da tu ćete zaista moći vidjeti kako su gradili primjerice Nijemci, Italijani, kako su gradili svoje stilove mačevanja, kako se zaista s time radi, i eto, ako bude lijepog vremena, malo ćemo se poigrati sa streličarstvom.
0: Svašta smo čuli, evo, nadam se da ste i pričali ovim geek, kako bi to naši sad slušatelji rekli jezikom i shvatili što je sve potrebno znati u današnjem svijetu kako bi bili uključeni u onu novu tehnologiju. Matija, evo, još bih te pitao na koji način se mogu svi ovi koji naši slušatelji i slušateljice uključiti u neku od ovih aktivnosti, da li praćenjem, da li i sudjelovanjem.
1: Da, ovako, znači, što se tiče uključivanja naše aktivnosti, znači, otvorili smo konačno Facebook i Instagram stranice za Slavonikon, jeli, tako da vam je dovoljno utipka Slavonikon, utražili su bilo gdje i moći ćete naći sve informacije o programu, o prijavama i slično. Imamo jedino problem sa Instagramom, nisu klikabilni linkovi, ali eto, zato smo pripremili web stranicu koja bi sad trebala kroz danas ili sutra izaći, gdje će biti jednostavnije zapravo za upravljati. Također, tamo će se moći naći cjelokupna satnica, cjelokupni program, program, moći ćete jednostavno filtrirati, tamo će biti sve informacije od vremena, naziva, ljudi koji gostuju, uključujući dvoranu u kojoj se to nalazi, tako da maksimalno pokušavamo olakšati snalaženje svim ljudima zapravo na taj način.
0: Evo. I sad još za kraj, što još trebaš dodati?
1: Za kraj, znači nisam spomenuo jednu bitnu stvar, a to je, znači, evo, velike zahvale klizoljupcima Zlatne doline, što će i ove godine sudjelovati s nama, znači, u obliku pripreme kviza za fantastike i znanstvene fantastike, znači, pod nazivom Multiverzum znanja. Autor pitanja je Ivor Čevapović, znači osoba koja inače stvara pitanja za koje kakve druge kvizove, znači pub kvizove u Požegi. To su nam naravno kvizoljupci Zlatne doline, Sova naša, koja je poprilično velik događaj postala, znači, u zadnje vrijeme, koje privlači jako puno ljudi, tako da možete očekivati jedan vrlo kvalitetno, pametno složen kviz na po svim standardima zapravo kvizaških tih. Da možete očekivati jedan vrlo kvalitetno, pametno složen kviz na po

0: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Birajte mudro. Iskate se kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Jučer je obilježen dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, 35. obljetnica oslobođenja vojarne 123. brigade Hrvatske vojske Požega. Središnji dio obilježavanja bila je svečana akademija održana u gradskom kazalištu Požega. Predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović tome prilikom istaknuo važnost čuvanja sjećanja na dane u kojima su hrvatski branitelji stali u obranu domovine. Jedan od zapovjednika 123. brigadir Željko Kalić uputio je braniteljima poruku ponosa zbog svega što su učinili za stvaranje i obranu Republike Hrvatske, posebno istaknuši važnost zajedništva. Voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Acek podsjetio je na ratna zbivanja na području Pakraca ili Pika, među kojima i na akciju evakuacije bolesnika iz Pakračke bolnice, koja je prozvana jednom od najhumanijih akcija. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je hrvatskim braniteljima na slobodi koji su prije 35 godina donijeli u Požegu. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je podsjetila na dan kada je nakon četverodnevne opsade oslobođena tadašnja vojarna Nikola Demonja, kada je Požega dobila oružje kojim su naoružane postrojbe u Požegi, ali i na drugim bojištima diljem Hrvatske. Izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić se prisjetio ljudi s kojima je tijekom proteklih desetljeća surađivao i prijateljevao. Govoreći o vremenu stvaranja Hrvatske vojske i obrane domovine, istaknuo je kako su u tim povijesnim okolnostima zajedničkim snagama djelovali dragovoljci, policajci, radnici i vojnici. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali, a to je sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno je da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupilo se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Teke Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja ove godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić je zahvalila Teki i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice, te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Novu projekciju priprema za danas Art kino Požega, što nas ovog puta očekuje, najavio je profesor Željko Balog.
2: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film, Ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
1: Projekcija je u Art kinu Grgendol 20, večeras od 20 sati, a ulaz je slobodan. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kaptola koji je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma, a drugo nad dvije hrvatske državljanke s područja Siska, starosti 31 i 42 godine, koje su dana 19. i 27. kolovoza u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini otuđile razne predmete i više komada odjeće i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijska uprava Požeško-slavonska zaprimila snimku o događaju vlaku koji se prema prvim informacijama dogodio u srijedu oko 19 sati i 40 minuta. Po zaprimanju snimke policijski službenici odmah su započeli kriminalističkim istraživanjem te traganjem za muškarcem i policijski službenici su jučer oko 11 sati 20 minuta pronašli i uhitili muškarca te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 19 stupnjeva je u Požegi, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno. Mjestimice kiša, vjetar na kopnu, uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura zraka danas između 21 i 26 stupnjeva.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu IGDU do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea. 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali, sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltiranih površina kreće u Kuzmici, Srednjem Selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni predjeli. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požega. Grad će uskoro i raspisati natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. A gradsko vijeće grada Pleternice održat će danas 8. sjednicu u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu je 5 točaka, vijećnici će raspravljati o odluci o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine, polugodišnjem izvješću gradonačelnice grada Pleternice za prvu polovicu ove godine, odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pleternice, te o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupka javne nabave. Sjednica započinje u 19 sati. Novu projekciju priprema za danas Art kino Požega. Što nas ovog puta očekuje, najavio je profesor Željko Balog.
2: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
1: Projekcija je u Art kino Grgindol 20 večeras od 20 sati, a ulaz je slobodan. Gradska knjižnica Požega poziva na predavanje Ivane Perić, novinarke i reporterke Hrvatske radiotelevizije, i Maje Ilčić, vlasnice marketinške agencije Zlo i Naopako i idejne začetnice projekta Nismo roboti, pod nazivom Izgubi, zadrži, ujedno i posljednje predavanje u nizu u okviru programa Znanjem do zdravlja. Predavanje stavlja naglasak na proces mršavljenja, polazeći od osobnih iskustava predavačica Ivane Perić, koja je tijekom 18 mjeseci izgubila 50 kg, i Maje Ilčić, koja je u godinu dana izgubila 73 kg. Predavačice će govoriti o izazovima koji prate proces mršavljenja, promjeni životnih navika, odnosu prema prehrani i vlastitom tijelu, te dugoročnom održavanju postignutih rezultata. Predavanje je danas u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega od 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je trenutno 22 Celzijeva stupnja, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiša, vjetar na kopnu uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka do 26 stupnjeva.

Kaj goj biti Houston, high or low, 11 sati i 20 minuta. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige, a Slavonić će sutra tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmo plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra sutra od 16 sati i Slavonić pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu. Bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Pričat će se da će imati novu spikericu, možda im donese sreću sutra i dođu do pobjede. Kajgo i bitni Houston smo slušali i da još jedan duet Mia i Marko Tolja, Mia, a nakon toga David Geta, Teddy Swims, Sanfas i Urban. Ostani dalje uz Radio Vali Savrea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Unfas i Urban, pjesma iz 90-ih. Nije uobičajeno, ali Elektra Požega će i sutra imati planirane radove, pa će tako ostati bez struje u Požegi, ulici Tina Ujevića od kućnog broja 1 do broja 13, od broja 2 do broja 16, Ruđera Boškovića, kućni broj 1 do broja 13, od broja 2 do broja 18 i Svetog Roka 38. Ostaće bez struje između 18 i 20 sati u vremenskom razdoblju neki 45 minuta, dakle kraći zastoj između 18 i 20 sati na navedenim ulicama. Summer Home Wrecker uskoro slijede, još brojne dobre pjesme, Lolo Brigida, Madcon i Animatori.

0: Stanje u prometu.
1: Vrijeme za stanje u prometu, da vidimo kakva je situacija trenutno. Kaže Hrvatski autoklub da su kolnice uvijek mokri, vlažni i skliski u zapadnom dijelu Hrvatske, dakle tamo Istra, šire Rečko područje, kod nas je dobro, na cestama u gorju veća opasnost naravno i od odrona. Lokalno još uvijek su radovi i to do 1.10. nadamo se da će biti doista do tad gotovi na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko i Vesela, pa onda vozila moraju voziti osobna preko Trapara, Gradca, Novoselaca, a teretna motorna vozila idu preko Ferovca, Jakšića i Grabarja. Od nekakvih trenutno izvanrednih situacija znam da na A3 su radovi koji bi trebali biti gotovi do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužan, i ovdje blizu nas u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku oba smjera. Sretan put želiti Radio Valisa u Realu.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12. sati.
2: Manji zrakoplov u kojem je bio samo pilot srušio se u petak iza 10 sati u Rokovcima nedaleko Vinkovaca. Sve hitne službe su upućene na teren. Prema neslužbenim informacijama u avionu je bio samo pilot. O događaju bi se uskoro trebale oglasiti nadležne službe.
1: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo proveo je od 20. kolovoza do 9. rujna izvanredno uzorkovanje vode iz 43 individualna vodna objekta, 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora. Analize su pokazale da je u 33 objekta voda kemijski ispravna uz utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Riječ je o očekivanom nalazu za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije podvrgnuta redovitom pročišćavanju i dezinfekciji. U 10 uzoraka utvrđene su povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja. Iz zavoda navode da se ti nalazi ne mogu dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, već s prirodnim obilježjima krškog područja. Međutim, u 2 zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada potvrđena je prisutno F-PAS spojeva. U jednom je uzorku broj F-PAS-ova iznosio 0,3 mikrograma po litri, što je iznad maksimalno dopuštene koncentracije od 0,1. U drugom je uzorku izmjerena vrijednost od 0,02 mikrograma po litri, odnosno ispod dopuštene vrijednosti.
2: Pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske osvojili su prvo mjesto na međunarodnom vojnom natjecanju operatera FPV dronova u tactical kategoriji, čime su ostvarili izniman rezultat u konkurenciji međunarodnih vojnih timova, izvijestili su iz Ministarstva obrane. Taj rezultat predstavlja značajno priznanje pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te potvrđuje njihovo znanje, vještine i sposobnost primjene suvremene tehnologije u zahtjevnom međunarodnom okruženju, stoji u priopćenju MORH-a. Međunarodno vojno natjecanje operatera FPV dronova održano je u Velikoj Britaniji od 13. do 18. rujna, a pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga pokazali su iznimnu razinu osposobljenosti, profesionalnosti i timskog rada.
1: Potencijalna trajna američka vojna baza u Poljskoj zasigurno bi bila na zapadu zemlje, kazala je zamjenica ministra obrane nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je ostvaren napredak prema njezinom uspostavljanju. Poljska godinama traži veću prisutnost saveznika na istočnom krilu NATO-a, te je zahtjeve pojačala otkako je počela ruska invazija na susjednu Ukrajinu 2022. Poljski ministar obrane rekao je da je Pentagon otvoren prema ponudi Poljske da tamo uspostavi trajnu vojnu prisutnost, ali da za sad nije podnesena nikakva odluka. Američki dužnosnici su prošlog tjedna došli u Poljsku kako bi procijenili potencijalna mjesta za vojni objekt, kazali su dužnosnici poljske vlade. Posjetili su Poznan i Povic na zapadu zemlje, rekli su novinarima dužnosnici iz Ureda za nacionalnu sigurnost. Kad se američki predsjednik Donald Trump prije godinu dana obratio Ujedinjenim narodima, hvalio se američkim bombardiranjem iranskih nuklearnih postrojenja nekoliko mjeseci ranije, tvrdeći da je sve potpuno uništeno, te izjavio da je uspostavio mir između Izraela i Irana, prenosi agencija Reuters. Kad se utorak vrati za govornicu svjetske organizacije, Donald Trump će se suočiti sa duboko skeptičnom publikom, sve zabrinutijom zbog 6 mjeseci rata između američkih snaga i osnaženog Irana, rastuće regionalne nestabilnosti i nuklearne prijetnje koja, unatoč njegovim tvrdnjama, nije nestala. Premda vojno i gospodarski teško pogođen, Teheran ostaje prkosan, ometa transport nafte kroz Hormuški tjesnac, a posljednjih je danas stekao i dodatnu polugu pritiska jer njegovi saveznici Hutisti u Jemenu jačaju kontrolu nad ključnim prolazom u Crvenom moru, što dodatno podiže svjetske cijene energenata. Brzo napredovanje hutističkih militanata dovelo je Trumpa u još teži položaj zbog nepopularnog sukoba, zadalo udarac američkom američkom savezniku Saudijskoj Arabiji i razotkrilo ograničenja sposobnosti Washingtona da zaštiti svoje regionalne partnere.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 23 su stupnja trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, nestabilno, mjestimice kiša, vjetar na kopnu, uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka do 26 celzijevih stupnjeva.

Pričali smo o nogometu, spomenuli smo Slavoniju, na igraju naše treće ligaši, treća nogometna liga Istok, utakmice su petog kola, nakon dva poraza evo u nizu Pleteniška Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni, utakmica da se igra već danas od 16.30. Kutjevo nakon četiri kola isto tako bez pobjede do koje će naporno doći u ovom kolu jer gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca, igra utakmica u Kutjevo je u nedjelju od 16.30.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Nema laže kod nas osim u pjesmama. Idemo na stanje u prometu.
1: Stanje u prometu.
0: Dakle, istina je prema Hrvatskom autoklubu da su i dalje kolnici mokri, vlažni i skliski na zapadnom dijelu Hrvatske. Pojačan promet je na gradskim cestama, obilaznicama, kolone zastoji su mogući na dionicama cesta gdje traju radovi. Ne zaboravite i dalje da smo još uvijek turistička zemlja, da još uvijek ima nekakve gužve petkom i nedjeljom prema moru s mora. Autocesta A3, da vidimo kakva je situacija, imali nekakvih izvanrednih, nema. Podsjeća na radove između Nove Gradiške i Lužana u smjeru Bregane, vozi se dvosmjerno, kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometu traku oba smjera. Hrvatski autoklub i Radio Vali Saureati žele sretan put.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali, a to je sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka.
2: Gradsko vijeće grada Pleternice održat će danas 8. sjednicu u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu je 5 točaka. Vijećnici će raspravljati o odluci o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine, polugodišnjem izvješću gradonačelnice grada Pleternice za prvu polovicu ove godine, odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pleternice, te izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupka javne nabave. Sjednica započinje u 19 sati.
1: Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo 2 dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 47-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Kaptola koji je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma, a drugo nad 2 hrvatske državljanke s područja Siska starosti 31 i 42 godine koje su dana 19. i 27. kolovoza u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini otuđile razne predmete i više komada odjeće i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijska uprava Požeško-slavonska zaprimila snimku o događaju vlaku koji se prema prvim informacijama dogodio u srijedu oko 19 sati i 40 minuta. Po zaprimanju snimke policijski službenici odmah su započeli s kriminalističkim istraživanjem te traganjem za muškarcem i policijski službenici su jučer oko 11 sati 20 minuta pronašli i uhitili muškarca te u tijeku kriminalističko istraživanje. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između 2 osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
2: Peto kolo ovog vikenda igra se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. Sutra Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca. U nedjelju je derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje za drugar iz Oprisavaca. Sve utakmice započinju u 16.30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25 stupnjeva trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i dalje nestabilno, mjestimice može biti malo kiše, vjetar na kopnu uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura zraka je do 26 Celzijevih stupnjeva.

13:16, dobar vam dan, na valovima ste dobrog raspoloženja, valovima Radio Valisa Urea. Ja sam Marijana i vodim vas kroz ostatak današnjeg petka, ovoga 18. dana mjeseca rujna, društvo će nam praviti naša Mija. Ako ste u pokretu na poslu, ako radite od doma ili se jednostavno opuštate s kavom u ruci ili možda ste za stolom i ručate, znajte da ste na pravom mjestu. Želimo vam dobar tek, ne zaboravite zahvaliti onome tko vam je priredio ručak. A ostanite uz RVA jer slijede sjajni hitovi, informativa, servisne informacije, onako kako to radimo svakoga dana. Neka danas radio bude vaše mjesto za opuštanje, smijeh, glazbu i dozu svježih informacija našega kraja do kraja dana, ali i svakako do kraja ovoga tjedna.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Da, mi je ova pjesma i tekako poznata, ne moram bez nje, riječ je o pjesmi Alena Vidasovića, 13 sati i 29 minuta, dobar vam dan uz Radio Valisa Urea, rekli smo uz 25 celzijevi stupnjeva, vjerujem isto tako da vas zanima i kakva je bio prognoza za današnji dan, naime zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka na našim krajevima uz kišu i pojačanu na oblaku, podržavajući razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike, meteoropatima i kroničnim bolesnicima svakako se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje uputa liječnika, s obzirom da nam je petak, sutra vikend, ako vam je slobodan, lijepo se odmorite nakon svog radnog dana. Harry Styles, Nola, Kate Perry, Novi Fosili, nakon ovih glazbenika donosimo i prometni servis, 14 sati i danas smo rezervirali za vijesti iz zemlje i svijeta.

Hvala i novim fosilima na pjesmi Šuti moje dječače plavi. Uskačemo u prometni servis. Doznajmo iz Hrvatskog autokluba, kolnici su mokri, vlažni, skliski u Istri te na širem riječkom području, na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona, pa evo ako putujete tamo oprez. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa i tu budite oprezni. I izvanredni prometni događaj i prometna nesreća na autocesti Brigana Lipovac na 37. km između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se otežano uz ograničenje brzine do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani, i to od 167. do 169. km i od 180. do 189. u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. km jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Siguran i sretan put želi vam radio Valisa Urea.

0: njihova dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj 3. krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
4: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
5: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati, želimo vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta.
2: Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i iz Zadarske županije sukladni su, odnosno zadovoljavaju propisane i zdravstvene kriterije za parametre koji su ispitivani, objavio je Državni inspektorat. Poljoprivredna inspekcija je od 31. kolovoza do 11. rujna uzela uzorke krumpira, šljiva, rajčice, kupusa, tritikale i jare zobi na 9 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Kospića, Perušića, Mušaluka, Otočca i Ličkog Lešća. Uzorci su ispitani na olovo, kadmi i nikal, kao i na bakar, cink, antimon, arsen te PFAS-a. Profesori u trajnom zvanju moći će na teret državnog proračuna raditi do 67. godine kako bi najbolji stručnjaci ostali u sustavu, rekao je resorni ministar Radovan Fuchs, predstavljajući izmjene zakona koje se prema navodima oporbe donose po hitnom postupku zbog interesa pojedinaca. Ne predlaže se automatsko produljenje radnog odnosa, već samo na zahtjev zaposlenika ako na visokom učilištu postoji potreba za njegovim daljnjim angažmanom i ako to odobri senat ili fakultetsko vijeće, rekao je Fuchs u Hrvatskom saboru.
1: U Rusiji se od danas do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Izbori koje su kritičari već proglasili nepoštenima, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je već duboko zašla u petu godinu. Putin je izbore nazvao zajedničkim doprinosom pobjede Rusije protiv Ukrajine. Novi Zeland nije vodio nikakve razgovore s Europskom unijom o mogućnosti da postane pridružena članica, izjavio je danas glasnogovornik novozelandskog ministra vanjskih poslova Winstona Petersa, nakon što je EU objavio da razmatra takav prijedlog za Kanadu. Nije bilo nikakvih razgovora s Europskom unijom o tome da Novi Zeland postane pridružena članica, rekao je glasnogovornika, prenosi Reuters. Izravna gospodarska šteta od prirodnih katastrofa u Kini u kolovozu iznosila je 36,03 milijarde juana, odnosno 5,38 milijardi dolara, pri čemu je tajfun Dolphin prouzročio najveću štetu, objavilo je danas kinesko ministarstvo za upravljanje izvanrednim situacijama. Prema podacima ministarstva, u prirodnim katastrofama tijekom kolovoza poginulo je ili se smatra nestalima 595 ljudi, dok je pogođeno ukupno 12,62 milijuna ljudi, a šteta je zabilježena na 857 tisuća 400 hektara poljoprivrednih površina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 24,5 je Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčana, uz mjestimičnu povećanu na oblaku moguća je kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab, u Podunavlju povremeno umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
4: Espresso?
5: Da.
4: Pivo?
5: Da.
4: Vino?
5: Da.
4: Koktel?
5: Da.
4: Pizza?
5: Da.
4: Zabava?
5: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Tu Franka i Toma da opet se nađem te. Mi smo polako ali sigurno uskočili u novi sat današnjeg dana. Točno je 15 sati, 25 je Celzijevih stupnjeva. Kako nam je petak, krenula je i nova školska godina, onda znate da uobičajeno vam donosimo petkom u 16 sati emisiju Školsko zvono. Početak nove školske godine uvijek donosi uzbuđenje, nova očekivanja, ali onda s tim i određene izazove. Danas u emisiji ćemo posebno govoriti o onome što se događa u digitalnom svijetu, o mobitelima, društvenim mrežama, videoigrama, online izazove, ali i o elektroničkom nasilju. Svakako je dobro da emisiju poslušaju ne samo školarci, nego i njihovi roditelji. Naša gošća je socijalna pedagoginja Marija Baketa. Emisiju Školsko zvono poslušajte danas u 16 sati, a nakon toga možete pronaći i na Mixcloud kanalu Radija Valisa Urea. Sviramo odmah dalje Damir Kedžo, Tina Turner, Divas i Šal, za kako god. Kill Bill, s tobom pristajem na sve, Cosa de la Vita i Ispod mjeseca je ono što vam stiže.

u 15 sati i 15 minuta. Što znači da nas 15 minuta dijeli do današnjeg pregleda dana Radija Valisa Urea. A do tada ćemo naravno svirati. Jedna od pjesama koju slušamo je Silente, Voli me dok đavo spava. I nećemo slušati samo njih. Prije vijesti tu još je Širan i Oliver Dragojević.

0: subotom od 19 do 21. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Projekt aglomeracije Pleternica napokon ulazi u završnu fazu. Večeras nova projekcija Art Kina. Slavonija sutra od 16 sati dočekuje Solin.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Želim vam dobar dan. Ja sam Marijana Sabljak. Jučer je obilježen Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnica oslobođenja vojarne 123. brigade Hrvatske vojske Požega. Središnji dio obilježavanja bila je svečana akademija održana u gradskom kazalištu Požega. Predsjednik udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović tom je prilikom istaknuo važnost čuvanja sjećanja na dane u kojima su hrvatski branitelji stali u obranu domovine. Jedan od zapovjednika 123. brigade, brigadir Željko Kalić, uputio je braniteljima poruku ponosa zbog svega što su učinili za stvaranje i obranu Republike Hrvatske, posebno istaknuvši važnost zajedništva. Voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslava Vacek podsjetio je na ratna zbivanja na području Pakraca i Lipika, među kojima i na akciju evakuacije bolesnika iz Pakračke bolnice, koja je prozvana jednom od najhumanijih akcija. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je hrvatskim braniteljima na slobodi koju su prije 35 godina donijeli u Požegu. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je podsjetila na dan kada je nakon četverodnevne opsade oslobođena tadašnja vojarna Nikola Demonja, kad je Požega dobila oružje kojim su naoružane postrojbe u Požegi, ali i na drugim bojištima diljem Hrvatske. Izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelje javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić se prisjetio ljudi s kojima je tijekom proteklih desetljeća surađivao i prijateljevao. Govoreći o vremenu stvaranja Hrvatske vojske i obrane domovine, istaknuo je kako su u tim povijesnim okolnostima zajedničkim snagama djelovali dragovoljci, policajci, radnici i vojnici. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali – sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem Selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređenja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji i izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje, uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati i natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Gradsko vijeće grada Pleternice održat će danas 8. sjednicu u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu je 5 točaka. Vijećnici će raspravljati o odluci o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine, polugodišnjem izvješću gradonačelnice grada Pleternice za prvu polovicu ove godine, odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pleternice, te o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupka javne nabave. Sjednica započinje u 19 sati. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice, te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Novu projekciju priprema za danas Art Kino Požega. Što nas ovoga puta očekuje, najavio je profesor Željko Balog.
2: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
1: Projekcija je u Art Kinu Grgendol 20 večeras od 20 sati, a ulaz je slobodan. Gradska knjižnica Požega poziva na predavanje Ivane Perić, novinarke i reporterke Hrvatske radiotelevizije, i Maje Ilčić, vlasnice marketinške agencije Zlo i naopako i idejne začetnice projekta Nismo roboti pod nazivom Izgubi, zadrži. Ujedno i posljednje predavanje u nizu u okviru programa Znanjem do zdravlja. Predavanje stavlja naglasak na proces mršavljenja, polazeći od osobnih iskustava predavačica. Ivane Perić, koja je tijekom 18 mjeseci izgubila 50 kg, i Maje Ilčić, koja je u godinu dana izgubila 73 kg. Predavačice će govoriti o izazovima koji prate proces mršavljenja, promjeni životnih navika, odnosu prema prehrani i vlastitom tijelu, te dugoročnom održavanju postignutih rezultata. Predavanje je danas u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega od 18 sati. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kaptola koji je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma, a drugo nad dvije hrvatske državljanke s područja Siska starosti 31 i 42 godine koje su dana 19. i 27. kolovoza u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini, otuđila razne predmete i više komada odjeće i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijska uprava Požeško-slavonska zaprimila snimku o događaju vlaku koji se prema prvim informacijama dogodio u srijedu oko 19 sati i 40 minuta. Po zaprimanju snimke policijski službenici odmah su započeli s kriminalističkim istraživanjem te traganjem za muškarcem i policijski službenici su jučer oko 11 sati 20 minuta pronašli i uhitili muškarca te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici.
1: Sport. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će sutra tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solina, trenutno osmoplasiranu ekipu lige. Utakmica se igra sutra u 16 sati, a iz Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon dva poraza u nizu, Pleternička Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni, a utakmica se igra već danas od 16.30. Pretposljednje Kutjevo je nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći u ovom kolu, jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu je u nedjelju od 16.30. Peto kolo ovog vikenda igraju se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. Sutra Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca. U nedjelju je derbi u Velikoj, te će na terene Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje za drugar iz Oprisavaca. Sve utakmice započinju u 16.30. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije ovog vikenda odigrat će utakmice četvrtog kola. Sutra se u Vetovu sastaju Graševina i Graničar Zagrađe, dok su ostale utakmice u nedjelju, a parovi su Parasan i Sloga Trenkovo, Eminovci i Kuzmica, BSK Buk i Požega, Kroacija Mihaljevci i Hrvatski Dragovoljac Drenovac, te Slaven Gradac i Dinamo Rajsavac. Utakmice započinju u 16.30. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se u nedjelju. Parovi su Kroacija Donja Obriž i Ovčare, BSK Biškupci i Dobrovac, Graničar Bučje i Dinamo Badljevina, Omladinac Čaglin i Sulkovci, te Slavonija preko Pakra i Mladost Pavlovci. Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 16.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: 26 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, do kraja dana pretežno sunčano, a prema večeri porast na oblake sa zapada uz mogućnost za kišu i poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka do 27 stupnjeva. Sutra promjenljivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slab, najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 22 do 27 stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnice su mokre ili vlažne i skliske u Istri te na širem riječkom području. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnje ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozaču molimo za strpljenje i upozoravamo, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine. Na autocesti 5 na 46. kilometru između čvorova Čepin i Đakovo u smjeru Bosne i Hercegovine, vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat, zatim na autocesti 3 na 206. kilometru između čvorova Lužan i Slavonski Brod, zapad u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani, od 167. do 169. i od 180. do 189. kilometra u smjeru Bregane, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. kilometra jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Siguran i sretan put želi vam radio Valis Aurea.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Želimo vam dobar dan uz ovu tjednu emisiju Školsko zvono. Početak nove školske godine uvijek donosi uzbuđenje, nova očekivanja, ali i određene izazove. Danas ćemo posebno govoriti o onome što se događa u digitalnom svijetu, o mobitelima, društvenim mrežama, videoigrama, online izazovima, ali i o elektroničkom nasilju. S nama je danas socijalna pedagoginja Marija Baketa. Marija, dobar dan i dobro nam došla.
2: Dobar dan svima i hvala na pozivu.
1: Za početak, Marija, koliko je zapravo digitalni svijet danas važan dio odrastanja djece?
2: Digitalni svijet više nije nešto odvojeno od života djece. On je dio njihovog svakodnevnog života. Djeca odrastaju uz internet, društvene mreže, video igre i različite digitalne sadržaje. Cilj naravno ne može biti jednostavno izolirati dijete od ekrana, nego ih treba učiti kako tehnologiju koristiti sigurno, odgovorno i umjereno. Rekla bih zapravo da je još važnije da roditelji uvide koliko je važno i presudno da oni budu uključeni u taj dio djetetova života koji danas, nažalost, prema istraživanjima vidimo često zauzima i više od 5 sati dnevno koje mnoga djeca provedu gledajući u mobitel ili neki drugi uređaj.
1: Roditelji se često pitaju upravo to koliko vremena dijete smije provoditi pred ekranom.
2: Istaknula bih da je važno gledati i količinu i kvalitetu sadržaja. Postoje različite preporuke o tome koliko dijete smije biti izloženo ekranu s obzirom na dob, pa znamo da do druge godine ne bi trebalo uopće biti izloženo ekranu. Određene preporuke govore da od druge do pete godine bi to trebalo biti svega manje od sat vremena dnevno uz prisustvo roditelja, a za djecu niže osnovnoškolske dobi to bi bilo svega sat, sat i pol dnevno, a znamo da je često to puno više od toga. No kao što sam rekla, nije važno samo koliko minuta će dijete biti pred ekranom. Naravno da nije isto provede li dijete dio vremena pred ekranom učeći strani jezik, stvarajući nešto, razgovarajući s obitelji ili igrajući nekakvu dobno primjerenu igru. A dijete može i kraće vrijeme biti pred ekranom, ali ako to podrazumijeva sadržaj koji je nasilan, uznemirujuć ili jednostavno neprimjeren njegovoj dobi, onda je to svakako gori scenarij.
1: Dakle, roditelje ne bi trebao gledati samo na tu satnicu.
2: Tako je, treba gledati širu sliku. Je li dijete dovoljno spavalo, kreće li se, druži li se uživo, ima li vremena za školu, obitelj, igru i druge aktivnosti. Ako ekran počne potiskivati sve ostalo i biti prioritet provođenja slobodnog vremena, tada imamo razlog za zabrinutost.
1: Koji su to znakovi da korištenje ekrana postaje zapravo problem?
2: Pa znakovi mogu biti brojni, od toga da primijetimo da korištenje ekrana ometa normalne svakodnevne aktivnosti djeteta, da dijete izgleda iscrpljeno ujutro, koristi internet u tajnosti, postaje izraženo razdražljivo, iritirano ili čak nasilno kada mu se vrijeme korištenja pokuša skratiti ili gubi interes za aktivnosti koje su ga prije veselile.
1: Često čujemo zapravo roditelje kako kažu: moje dijete zna više o mobitelu nego ja. Kako onda roditelj uopće može postaviti nekakve granice?
2: Da, čujemo takve stavove i kao da je to naprosto nešto čime su djeca i mladi više upoznati, pa roditelji misle da možda ni ne mogu pristupiti pravilno tim sadržajima, ali nije to tako. Rekla bih da roditelj ne mora znati koristiti svaku aplikaciju bolje od djeteta da bi bio roditelj. Njegova je uloga postaviti granice i dosljedno ih provoditi. Djeci su granice nužne, jer ih pogotovo u digitalnom svijetu ne mogu postaviti sami sebi. I mi odrasli često imamo problem s tim i nama se možda dogodilo da smo htjeli samo nešto pogledati na mobitelu, pa je odjednom prošlo sat vremena i ne znamo kako. Danas znamo da je puno sadržaja kojima su djeca izložena svjesno kreirana da izazivaju prekomjerno i ovisničko korištenje. Rekla bih da nije samo do toga da ograničimo dnevno vrijeme korištenja ekrana, nego da kao roditelj budemo uključeni i pokazujemo iskreni svakodnevni interes kako za aktivnosti u stvarnom svijetu, tako i za one u virtualnom. Što dijete gleda, što ga zanima, kakve video igre igra, s kim komunicira i kako. I naravno, istaknula bih da za mlađu djecu u nižim razredima osnovne škole granice trebaju biti strože. Primjerice, nećemo diskutirati o tome koliko dugo dijete od 8 godina smije biti na TikToku. Ono uopće ne smije koristiti društvene mreže. No, nažalost, mogu reći da mnoga djeca već od prvog razreda imaju otvorene profile čak na više društvenih mreža, iako je dobno ograničenje za većinu tih mreža koje djeca koriste 13 godina. Prema tome, trebali bismo kao roditelji preispitati sebe, postavljamo li granice uopće i postavljamo li ih ispravno.
1: A isto tako bi se trebali preispitati koliko je važno, evo, da i sami budemo primjer djeci u tome, u umjerenom korištenju, evo, rekli ste i sami, da i mi sami nekad znamo zabrazditi.
2: Da, itekako, i to da budemo sami primjer je iznimno važno. Ako djetetu govorimo da odloži mobitel ili da prestane igrati video igre, a sami cijelu večer gledamo u svoj ekran, poruka koju šaljemo nije nimalo uvjerljiva, što više kontraproduktivna je. Iznimno je važno da dijete čuje naš stav i mišljenje o tome zašto je važno umjereno koristiti i da kao roditelj druge slobodne aktivnosti koje ne uključuju ekrane djetetu prezentiramo kao vrijednije i bolje za njega i da i u tome budemo primjer. Ako sami slobodno vrijeme radije provedemo u šetnji prirodom, na primjer, i njegujemo takve obiteljske navike, djetetu će to onda biti prirodno također. Ali ako svi u slobodno vrijeme radije prionemo ekranu, to djetetu šalje poruku da je i nama ekran omiljena slobodna aktivnost. Dobro je da obitelj ima neka jasna pravila, primjerice da se tijekom obroka ne koriste mobiteli, da se ne koriste kada se zajednički provodi vrijeme, da se uređaji navečer ostavljaju izvan spavaće sobe i slično.
1: Koje online aktivnosti za djecu predstavljaju rizik za razvoj problematičnog korištenja i onih negativnih posljedica?
2: Pa nažalost, upravo aktivnosti koje su najzastupljenije među djecom i mladima predstavljaju istovremeno i najrizičnije aktivnosti za razvoj problematičnog i ovisničkog korištenja, a to je upravo korištenje društvenih mreža i igranje online videoigara. Istaknula bih ovdje da je poremećaj igranja online videoigara trenutno jedina online aktivnost koja je službeno priznati poremećaj i klasifikacijski smješten u područje bolesti i ovisnosti.
1: Koliko su društvene mreže važne djeci i zašto onda i predstavljaju rizik?
2: Pa o tome koliko su društvene mreže važne djeci dovoljno govori jedno veliko nacionalno naše istraživanje koje je pokazalo da primjerice 38% osnovnoškolaca koristi društvene mreže 3 do 4 sata dnevno, dok njih 13% čak više od 7 sati dnevno. Govorimo ovdje isključivo o korištenju u slobodno vrijeme, dakle ne za zadaću i takve stvari. Dakle, možemo reći da je to za neke većina ili cijelo njihovo slobodno vrijeme koje imaju. Kao što sam već spomenula, veliki postotak djece imaju otvorene profile prije 10. godine unatoč ograničenjima od 13 godina. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna i podaci nam govore da jedan dio djece već iskazuje negativne posljedice tog prekomjernog korištenja. Primjerice, simptomi ovisnosti prisutni su kod 1,6% djece, a oko 7% učenika doživljava ozbiljne simptome tjeskobe, depresivnosti i stresa. Što se tiče tih samih potencijalno negativnih učinaka, oni su brojni. Od preopterećenosti informacijama, poremećaja spavanja, pada školskog uspjeha koji nekako najčešće tu popraćen, problema pažnje i koncentracije, izloženosti uznemirujućem sadržaju, pritiska da budu savršeni online, pa sve do onih stvarno ozbiljnih problema poput poremećaja prehrane, samoozljeđivanja, cyberbullinga i uznemiravanja.
1: Nekako posebno zanimljiva tema vezana uz društvene mreže su i online izazovi. Zašto su djeca njima toliko privučena?
2: Prvo da objasnimo o čemu se radi. Dakle, online izazovi uključuju osobu koja se snima kako izvodi određenu radnju, to jest izazov, te taj video potom širi drugim korisnicima putem jedne ili više platformi, najčešće je to TikTok, izazivajući dakle i druge da učine isto. Nažalost, često se radi o opasnim i štetnim ponašanjima i već su mnogi tragični ishodi takvih izazova zabilježeni među djecom i mladima u svijetu. Nažalost, u podlozi je najčešće potreba za pripadanjem. Djeca i mladi imaju potrebu pripadati skupini, biti prihvaćeni i dokazati se pred vršnjacima. Također, osjećaj vlastite nepovredivosti i neuništivosti je karakteristika razdoblja puberteta, a posljedica toga može biti upravo sklonost nekim rizičnim ponašanjima. Online izazov može izgledati kao zabava ili natjecanje, ali neki izazovi mogu biti izrazito opasni. Važno je djecu učiti da ako nešto rade mnogi drugi, ne znači da je to sigurno i dobro. Rekla bih da je važno iskoristiti takve prilike da dijete učimo kritičnosti i razvoju vlastitog mišljenja i stava.
1: Među djecom su danas iznimno popularni YouTube influenceri, takozvani YouTuberi. Kada to može predstavljati problem?
2: Da, djeca danas u velikom postotku prate YouTubere i to već od nižih razreda osnovne škole, rekla bih neki i od vrtićke dobi. Iako mnogi sadržaji na prvu mogu djelovati onako bezazleno, šareno i kao da nisu sami po sebi problematični, upozorila bih ovdje i na činjenicu da se kao roditelji ne smijemo zadovoljiti time da nešto čemu je dijete izloženo samo nije nasilno ili ne sadržava seksualni sadržaj. Što je ovdje problematično? Videi YouTubera koji među djecom imaju najveću publiku često su napadni i prebrzi. Uključuju stalno vikanje i pretjerane reakcije. Vrlo brze izmjene scena, glasne zvukove i efekte. Stalne podražaje zapravo bez nekakvih mirnih trenutaka. Ponekad, nažalost, i psovke i vulgaran govor. Također mogu uključivati koje kakve prankove i rizične izazove također, svađe, vrijeđenje i nekakav drama sadržaj čime se normalizira agresivna komunikacija i ismijavanje drugoga. Istaknula bih da neki YouTuberi imaju uistinu neprimjeren sadržaj koji nije za djecu, pa tako uključuju teme nekog luksuza, kockanja, seksualne šale, nasilje ili nekako pretjerano hvalisanje. Na posljedku treba istaknuti da su mnogi od tih sadržaja naprosto kognitivno nestimulirajući za dijete koje je usred svog kognitivnog, emocionalnog i psihološkog razvoja. Kod djece, uslijed svega što sam navela, takvi videi mogu izazvati razdražljivost, nemir, potrebu za stalnom zabavom i jakim podražajima i naravno onda otežano koncentriranje u školi, otežano fokusiranje na neke sporije aktivnosti, otežano smirivanje nakon gledanja sadržaja. Evo, zamislimo samo kako mora biti teško djetetu da nakon možda više sati gledanja takvog sadržaja mirno sjedne, čita lektiru ili rješava zadaću. Gotovo nemoguće.
1: Ne gotovo, već rekla bih, apsolutno da, nemoguće. Slijede nam glazbene minute.
0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Ponovno smo zajedno nakon glazbenog predaha. S nama je danas Marija Baketa, socijalna pedagoginja, a tema nam je digitalni svijet i djeca. Dolazimo i do sljedeće djeci vrlo važne online aktivnosti, a to su video igre. Video igre su danas sastavni dio odrastanja mnoge djece, no jesu li one same po sebi problem ili nešto drugo?
2: Dobro ste rekli, rijetki su oni kojima video igre nisu dio zabave i dnevnog provođenja vremena, i to od 1. do 8. razreda podjednako i djevojčice i dječaci, što nekako i prati općenite trendove. Ne bih rekla da su video igre same po sebi problem, opet važno je koje i kakve video igre dijete igra, koliko dugo igra i kako igranje utječe na njegov svakodnevni život. Određene video igre mogu imati i neke pozitivne učinke, mogu poticati rješavanje problema, koordinaciju, pažnju, kreativnost, pa čak i suradnju s drugima. Problem nastaje kada igranje video igara počne zauzimati previše prostora u djetetovu životu ili kada dijete igra sadržaj koji nije primjeren njegovoj dobi. U tom slučaju, prekomjerno igranje za sobom može nositi niz negativnih posljedica. Opet, dakle, od pada školskog uspjeha do povlačenja, izolacije, preokupacije igrama, agresivnosti, razdražljivosti, brojnih somatskih problema, nedostatka samokontrole i opet tog gubitka interesa za druge aktivnosti. Video igre također zahtijevaju značajnu količinu vremena pred ekranom, koja se onda povezuje naravno sa slabijom fizičkom aktivnošću i s razvojem pretilosti, čiji porast se također bilježi među djecom.
1: A da ne kažemo, u sve ovo još i svako drugo dijete danas nosi naočale. Kako roditelj može znati je li neka igra primjerena njegovom djetetu i dobi, izgledom i ne znam ni sadržajem?
2: Pa to je roditelju važan taj PEGI sustav. Roditelji često vide samo broj 7, 12, 16 ili 18 ako gledaju te oznake, ali oznaka nije samo preporuka za dob. Dakle, uz tu oznaku postoje i oznake koje upozoravaju na konkretne sadržaje, primjerice nasilje da je u igrici, nepristojan govor, seksualni sadržaj, droge, kockanje ili kupnje unutar igre. Nije dovoljno samo računati na to da je nešto za djecu. Potrebno je stvarno pogledati o kakvom se sadržaju radi.
1: Video igre postoje naravno već desetljećima, a po čemu su video igre danas specifične, a čini se onda i problematičnije?
2: Da, možemo reći da komercijalne video igre postoje zadnjih 50-ak godina, a opet vjerujemo da su danas veći problem nego što su prije bile. Za početak, danas govorimo o online video igrama. I djeca, ako imaju mobitel, mogu igrati gdje god i kad god. Dakle, pod satom dok nastavnik ne gleda ili navečer u krevetu dok roditelji spavaju. Dakle, stalno su im dostupne putem različitih uređaja. Također, zahvaljujući tehnološkom napretku i iznimnoj 3D grafici, video igre su danas iznimno uvjerljivo napravljene i time još više omogućuju to takozvano uranjanje u virtualnu stvarnost, više nego ikada prije. Danas biti dio neke, primjerice, ratne igre, takozvane pucačine, omogućuje iznimno stvarne zvukove, uznemirujuće vizualne prizore i slično. Tu bih odmah spomenula koliko je onda, pogotovo za mlađu djecu, teže odvojiti stvarno od svijeta igre. Također, istraživanja pokazuju da gotovo 85% popularnih komercijalnih videoigara danas sadrži neki oblik nasilnog sadržaja, te ukazuju na povezanost igranja nasilnih videoigara i porasta agresije, povećane tolerancije na nasilje, te smanjenja empatije kod djece. Podaci upućuju kako, primjerice, aktivno igranje nasilnih videoigara može povećati agresivnost više nego pasivna izloženost filmovima, na primjer, koji imaju elemente nasilja. Nažalost, spomenula bih još jednu negativnu karakteristiku online videoigara danas, a to je spajanje igranja i drugih potencijalno ovisničkih aktivnosti poput kockanja.
1: Karakteristika online videoigara je i ta da dijete više nije samo u svijetu igre, nego komunicira i s drugim ljudima, potpuno nepoznatim ljudima. Koliko je to važno za istaknuti?
2: Da, to je jako važan dio priče. Roditelji ponekad misle dijete je kod kuće, u sobi je, igra igrice, dakle sigurno je. Međutim, ako igra omogućuje komunikaciju, dijete može razgovarati s osobama koje poznaje, ali i s potpuno nepoznatim osobama, kao što ste rekli, bilo tipkanjem ili glasovnim četom. Važno je istaknuti i da mnogi predatori posjećuju takve igrače platforme upravo kako bi stupili u kontakt s djecom putem video igre. Djecu treba upozoriti i učiti da ne dijele osobne podatke, fotografije, adresu, broj telefona ili podatke o školi, čak ni ako im osoba s druge strane djeluje prijateljski. Prema već spomenutom istraživanju, svaki sedmi osnovnoškolac dogovarao je susret uživo s osobom koju je upoznao online, što su zabrinjavajući podaci, te na stvarnost i rizičnost toga treba upozoravati i roditelje i djecu.
1: Kako onda roditelj može prepoznati da dijete možda više nema zdrav odnos prema videoigrama?
2: Opet ne bih gledala samo broj sati, dakle važno je vidjeti koliko je dijete okupirano videoigrama i što se događa kada ne igra. Možemo se zabrinuti ako dijete zbog igranja počinje zanemarivati školu, druženje s obitelji i prijateljima, ako je izrazito razdražljivo kada treba prestati igrati ili ako mu pokušamo smanjiti vrijeme igranja, ako pokuša skrivati koliko igra, dakle igra u tajnosti, preokupirano igrom i zbog nje odustaje od tih aktivnosti drugih koje su mu prije bile važne i veselije. Selile ga možda neki hobi, sport, druženja. Dakle, to su znakovi koje treba ozbiljno shvatiti. Ali jedan takav znak ne znači automatski da dijete ima poremećaj. Važno je promatrati širu sliku i koliko dugo takvo ponašanje traje.
1: I za kraj ovog dijela, trebaju li roditelji jednostavno odrediti vrijeme i reći imaš sat vremena i gotovo, ništa više od toga?
2: Pa da, granice su potrebne, ali najbolje funkcioniraju kada su jasne i unaprijed dogovorene. Primjerice, kada se igra, kada se ne igra, gdje se igra, što se događa prije spavanja i kada se uređaj ostavlja. I jako je važno da roditelj ne čeka kada problem nastane. Ako dijete od početka ima jasne granice, puno je lakše održavati onda taj nekakav zdrav odnos prema igrama. Tu bih još jednom istaknula da roditelj ima pravo i dužnost postavljati granice. Danas nekako često vidimo nesiguran roditeljski stav koji se pita gotovo ima li pravo zadirati u digitalni život djeteta. Osobito djece starije osnovnoškolske dobi, kao da je to nešto njihovo. Ali znamo da su oni još vrlo mladi i nezreli i da nam je zadatak zaštititi ih od negativnih sadržaja i učinaka i tih koji je danas nažalost puno. Također, neko zlatno pravilo je što je dijete duže pred ekranom, potrebno je i da provede više vremena u igri bez ekrana. Savjet je da to vrijeme koje dijete provede u igri bez ekrana bude minimalno duplo u odnosu na ono vrijeme koje provede pred ekranom.
1: A onda ispada da je 24 sata prekratko, jel? Dolazimo do teme koja je posebno važno u školama elektroničkog nasilja. Što sve ono može uključivati?
2: Pa prije razvoja modernih tehnologija, vršnjačko nasilje se događalo na igralištima, u parkovima, na hodnicima škola i bilo ga je moguće puno lakše opaziti i na njega reagirati. Danas se većina toga premjestila u taj virtualni svijet, što ne umanjuje, već naprotiv povećava kompleksnost ovog problema. Dijete ili mlada osoba i dalje mogu biti izloženi različitim oblicima nasilja online, pa tako ono može uključivati vrijeđanje, prijetnje, širenje glasina, lažno predstavljanje, objavljivanje tuđih privatnih podataka ili fotografija, socijalno isključivanje iz grupa, snimanje nekakvih ponižavajućih situacija, dijeljenje takvog sadržaja, uznemiravanje i mnoge druge oblike.
1: Zašto je elektroničko nasilje posebno teško za dijete?
2: Posebno je teško za dijete zato što dijete od njega praktički ne može pobjeći. Kod, ajmo reći, klasičnog vršnjačkog nasilja, dijete može otići iz škole i barem nakratko biti izvan te situacije. Kod elektroničkog nasilja sadržaj može doći do njega kod kuće, navečer, vikendom, dakle bilo kada. Sve na internetu ima neizbrisiv digitalni trag. Sadržaj se dijeli, lajka, komentira, sve to možemo reći nasilje na nasilje. Posljedice digitalnog nasilja mogu biti puno veće i ozbiljnije od onog nasilja uživo. Također, nasilnici su ovdje u povoljnoj situaciji, mogu se sakriti iza lažnih imena, a ta anonimnost im daje jednu slobodu i kreativnost, rekla bih, u nasilnom ponašanju, te zbog osjećaja anonimnosti počinitelji mogu biti okrutniji i nasilniji nego što bi se ikada usudili biti u stvarnom svijetu. Istraživanje među osnovnoškolcima primjerice pokazuje da je u posljednje vrijeme više od 80% djece bilo izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina. Te da 55% učenika nikome ne bi prijavili nasilje, dok bi dio uzvratio nasiljem. Dakle, situacija je alarmantna, rekli bismo.
1: Koji bi znakovi roditelju trebali biti onaj prvi alarm?
2: Znakovi koje roditelji mogu prepoznati, a koji ukazuju da je dijete možda doživjelo vršnjačko nasilje, mogu biti povlačenje iz obiteljskih interakcija, tuga koju vidimo na djetetu, izoliranje od prijatelja i aktivnosti u kojima je prije uživalo, izbjegavanje škole, učestali izostanci iz škole, dijete se žali na glavobolje, na bolove u trbuhu, gubitak apetita, poremećaj spavanja, pad školskog uspjeha. Kod ovog digitalnog dijela možemo primijetiti i primjerice stres kada dijete dobio poruku, skrivanje mobitela, naglo brisanje nekakvih računa ili izbjegavanje razgovora o tome što radi na internetu. Nijedan pojedinačni znak sam po sebi nije dokaz nasilja, dakle važno je gledati promjenu u odnosu na djetetovo uobičajeno ponašanje.
1: I sad recimo da roditelj otkrije da je dijete žrtva elektroničkog nasilja, koji je prvi korak?
2: Kada roditelj sazna da je dijete žrtva elektroničkog nasilja, najvažnije je najprije osigurati djetetu taj osjećaj sigurnosti, da ga podržavamo i da mu vjerujemo. To znači mirno saslušati dijete bez nekakvog okrivljavanja, bez umanjivanja onoga što se dogodilo, utvrditi što se dogodilo, tko je uključen, koliko dugo traje, postoji li nekakva neposredna opasnost i kakve su posljedice za dijete. Važno je sačuvati nekakve relevantne digitalne dokaze, poruke, snimke zaslona, fotografije, videosnimke, nekakve poveznice ili podatke o nekakvom profilu, problematičnom profilu, jel tako, koji nam je sumnjiv. Roditelj treba obavijestiti školu, dakle elektroničko nasilje nije nešto izvan škole zato što se dogodilo na društvenoj mreži, škola je dužna postupati u slučajevima nasilja i putem interneta. U slučajevima prijetnji, ucjene, dijeljenja intimnih fotografija, seksualnog nasilja ili drugog mogućeg kaznenog djela, potrebno je bez odgode uključiti i policiju. Važno je da roditelj ne reagira impulzivno, primjerice javnim prozivanjem drugog djeteta ili brisanjem sadržaja, nego da postupi smireno i usmjereno na zaštitu djeteta. Važno je da dijete osjeti da mu odrasli vjeruju da neće biti kažnjeno zato što je zatražilo pomoć i reklo što se događa. Često je upravo taj strah kod djece, što će biti ako nekome kažem, hoće li mi vjerovati, hoće li postati još gore. Zato su odrasli tu koji poduzimaju potrebne akcije.
1: Dosta zapravo teška tema naše emisije i evo mogu reći da je danas doista teško biti i roditelj i evo dijete. Kad biste roditeljima za početak evo ove nove školske godine mogli dati nekoliko savjeta, što biste im evo poručili?
2: Poručila bi im, evo, razgovarajte s djecom i to ne samo kada se pojavi nekakav problem. Budite uistinu uključeni u njihovu svakodnevicu, u njihove odnose s drugima. Zanimajte se za njihova prijateljstva i načine provođenja vremena u stvarnosti, a potom ništa manje ni za ono što rade online. Budite uključeni u to kako provode to svoje vrijeme pred ekranom i koje sadržaje možda svakodnevno gledaju i prate. Nadalje, postavite jasna pravila i granice te ih dosljedno provodite. Pitajte što igraju, koje sadržaje gledaju, s kim razgovaraju, što im se događa online, komentirajte s njima te online aktivnosti. Također, neizostavna poruka roditeljima je svakako i da koriste alate za roditeljski nadzor, koji danas stvarno omogućuju da oni kontroliraju sadržaje koji djeca imaju u rukama. Podržavajte ih na način da ne moraju pristati na nešto samo zato što to drugi rade. Neka dijete bude svjesno da vam se može obratiti i kada je možda napravilo nekakvu pogrešku, da zna da uvijek postoji rješenje i pomoć. Za djecu niže osnovnoškolske dobi naglasila bih da ne bi trebali imati društvene mreže, da trebaju minimalno biti pred ekranima i to pred kontroliranim sadržajima. I ponovno bih naglasila, trebamo se truditi sami biti primjer, dakle svjestimo koliko smo sami na mreži, kako provodimo svoje vrijeme i kako nas djeca vide.
1: Evo, dragi roditelji, ili bolje rečeno, dragi odrasli, da ne prozivamo roditelje, dragi odrasli, nadam se da ćete usvojiti sve ovo što smo danas pričali, o čemu smo razgovarali. Marija, hvala vam na gostovanju. Biti će još kroz ovu školsku godinu vremena za razno razne teme, kako pomoći evo djeci, a kako pomoći roditeljima.
2: Hvala vama na pozivu i evo, sretan početak nove školske godine i djeci i roditeljima.
1: I toliko za ovaj tjedan. Emisiju uredila i vodila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloud kanalu Radija Valis Aurea.
0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo što slušamo su Sun Killers i Nikola Marjanović, Nisi tu, naziv je pjesme, 16:46. Prometni servis je ono što slijedi i najnovije informacije. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona, napominju to iz Hrvatskog autokluba. Idemo na radove zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između Blacka i Vesele. Obilazak je Blacka Novoselci, Trapari grada Spleternica Vesela i obratno. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju, a do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, pa onda Osječka. Sretan na putu uz Radio Valisa Urea.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati, želimo vam dobar dan. Jučer je obilježen dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnica oslobođenja vojarne 123. brigade Hrvatske vojske Požega. Središnji dio obilježavanja bila je svečana akademija održana u gradskom kazalištu Požega. Predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović tom je prilikom istaknuo važnost čuvanja sjećanja na dane u kojima su hrvatski branitelji stali u obranu domovine. Jedan od zapovjednika 123. brigade, brigadir Željko Kalić, uputio je braniteljima poruku ponosa zbog svega što su učinili za stvaranje i obranu Republike Hrvatske, posebno istaknuvši važnost zajedništva. Voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek podsjetio je na ratna zbivanja na području Pakraca i Lipika, među kojima i na akciju evakuacije bolesnika iz Pakračke bolnice, koja je prozvana jednom od najhumanijih akcija. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je hrvatskim braniteljima na slobodi koju su prije 35 godina donijeli u Požegu. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je podsjetila na dan kada je nakon četverodnevne opsade oslobođena tadašnja vojarna Nikola Demonja, kad je Požega dobila oružje kojim su naoružane postrojbe u Požegi, ali i na drugim bojištima diljem Hrvatske. Izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić se prisjetio ljudi s kojima je tijekom proteklih desetljeća surađivao i prijateljevao. Govoreći o vremenu stvaranja hrvatske vojske i obrane domovine, istaknuo je kako su u tim povijesnim okolnostima zajedničkim snagama djelovali dragovoljci, policajci, radnici i vojnici.
2: I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati i natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Gradsko vijeće grada Pleternice održat će danas 8. sjednicu u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu je 5 točaka. Vijećnici će raspravljati o odluci o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine, polugodišnjem izvješću gradonačelnice grada Pleternice za prvu polovicu ove godine, odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pleternice, te o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupaka javne nabave. Sjednica započinje u 19 sati.
1: Gradska knjižnica Požega poziva na predavanje Ivane Perić, novinarke i reporterke Hrvatske radiotelevizije, i Maje Ilčić, vlasnice marketinške agencije Zlo i naopako i idejne začetnice projekta Nismo roboti pod nazivom Izgubi, zadrži. Ujedno i posljednje predavanje u nizu u okviru programa Znanjem do zdravlja. Predavanje stavlja naglasak na proces mršavljenja, polazeći od osobnih iskustava predavačica Ivane Perić, koja je tijekom 18 mjeseci izgubila 50 kg i Maje Ilčić koja je u godinu dana izgubila 73 kg. Predavačice će govoriti o izazovima koji prate proces mršavljenja, promjeni životnih navika, odnosu prema prehrani i vlastitom tijelu, te dugoročnom održavanju postignutih rezultata. Predavanje je danas u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega od 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 26 je celzijevih stupnjeva, do kraja dana pretežno sunčano, a prema večeri porast na oblake sa zapada uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva.

17 sati i 15 minuta, evo ponovno smo zajedno na frekvencijama Radija Valisaurea. Evo jedne najave za sajam cvijeća u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege u suradnji sa OPG-om Kasagić poziva vas na prvi sajam cvijeća u Požegi, koji će se održati u subotu 3. listopada na šetnici uz rijeku Orljavu. To vam je park kod Nikole Tesle. Naime, od 9 do 15 sati očekuje vas šarolika ponuda cvijeća, biljaka i sadnica različitih izlagača. Posjetitelji će moći pronaći balkonsko i ukrasno cvijeće, začinsko i ljekovito bilje, sobne biljke, trajnice, lončanice, bonsai, kaktuse, sukulente, ukrasno drveće i grmlje, te još mnogo, mnogo toga. Stoga evo pozivamo vas, dođite, prošetajte uz Orljavu, pronađite novu biljku za svoj dom ili vrt, sudjelujte u kreativnoj radionici i uživajte u prvom sajmu cvijeća u Požegi. Evo, nadamo se da ćete ovu lijepu stvar podržati i da će nam to postati nekako tradicija i u narednim godinama. Dakle, vidimo se u Požegi na prvom sajmu cvijeća i to 3. listopada u vremenu od 9 do 15 sati. Hvala Vesni, hvala Đuki, idemo mi na Switch Disco. Uživati u glazbi i evo, polako, korak po korak smo sve bliži vikendu koji je pred nama.

0: Birajte mudro. Iz katece kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a što imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

imamo Anfas u 17.29. Evo info tko će sutra ostati bez struje. Bez obzira što je subota, Elektra Požega imat će radove, pa čisto da znate, sutra u vremenu od 18 do 20 sati bez struje ostaju u Požegi ulica Tina Ujevića i to kućni brojevi od 1 do 13 i od 2 do 16, Ruđera Boškovića brojevi od 1 do 13 i od 2 do 18 i Svetog Roka broj 38. Dakle, sutra u vremenu od 18 do 20 sati uz napomenu da u navedenom vremenu biti će nekakav kraći zastoj u trajanju od prilike oko 45 minuta. Slušamo Oliviju Rodrigo, pred nama još i Damir Keđo, Luis Fonsi i Parni Valjak iz 80-ih sa pjesmom Gledam je dok spava.

0: Gledam je dok spava i Parni valjak, pjesma je iz 80-ih, no još uvijek vrlo, vrlo rado slušana. 17:44, idemo vidjeti kakva je bio prognoza za sutrašnji dan, dakle za subotu 19. rujna. Bio prognostičari kažu i najavljuju, prilike će biti u postupnom poboljšanju. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih razdoblja imat će naravno pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Razmjerno nepovoljan utjecaj vremena najdulje će se zadržati na jugu zemlje. Sreća je naša da smo u Slavoniji, jel tako? Jel tako, Mija? Tako je, tako,
1: tako je.
0: Idemo dalje do vijesti u 18. Naravno, riječ je o vijestima iz zemlje i svijeta.

0: dizajnerske stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati, želimo vam dobar dan.
2: Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je danas da je ukupna financijska potrošnja na lijekove u Hrvatskoj u 2025. iznosila gotovo 1.094.000 eura, što je porast od

0: 10,34% u odnosu na 2024. godinu. Uz najveći izdatak za lijek protiv raka, ukupna potrošnja lijekova mjerena u definiranoj dnevnoj dozi na 1000 stanovnika iznosila je dnevno 1737,93, što je povećanje od 6,5% u odnosu na godinu ranije. U zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila danas oko 10 sati u blizini izletišta Sopot kod Vinkovaca, jedna je osoba smrtno stradala, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Agencija je pokrenula sigurnosnu istragu, a njezini su istražitelji izašli na mjesto nesreće. U tijeku su očevid i prikupljanje podataka važnih za utvrđivanje okolnosti događaja, dok će rezultati sigurnosne istrage biti po njezinu završetku javno objavljeni na mrežama stranica agencije. Broj teško ozlijeđenih maloljetnika u nesrećama s električnim romobilima porastao je s 34 u 2024. na 64 u 2025. zbog čega stručnjaci i policija traže bolju regulativu, edukaciju i nadzor u prometu. Upozoreno je danas na skupu izazovi primjene električnih romobila.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je danas da predviđa nedostatak medicinskog osoblja diljem svijeta tijekom 2030. jer bi se četvrtina liječnika trebala umiroviti u sljedećem desetljeću. U mnogim zemljama i naše stanovništvo i zdravstveni radnici istodobno stare. To može dodatno pogoršati predviđeni globalni nedostatak od 11,1 milijuna zdravstvenih radnika do 2030. godine, navodi je WHO u priopćenju koje prati opsežno izvješće o trendovima u zdravstvenoj radnoj snazi, temeljeno na podacima iz više od 100 zemalja. Do 2030. godine, prema procjenama, 67 zemalja neće imati dovoljno zdravstvenog osoblja za održavanje standarda zdravstvene skrbi koje trenutačno imaju. Za održavanje sadašnje razine zdravstvenog osoblja u odnosu na broj stanovnika potrebno je dodatnih 832 tisuće zdravstvenih radnika, navodi se u izvješću. To bi u siromašnijim zemljama moglo povećati ovisnost o zdravstvenim radnicima iz inozemstva, što bi potencijalno moglo utjecati na standard zdravstvene skrbi u tim zemljama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će krajem ovoga i početkom sljedećeg mjeseca 4 zemlje Zapadnog Balkana, dok će Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, u kojima se održavaju izbori, posjetiti kasnije, objavila je danas glasnogovornica komisije Arijana Podesta. Von der Leyen će posjetiti od 30. rujna do 2. listopada Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, a s obzirom na predstojeće parlamentarne i opće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, predsjednica komisije namjerava posjetiti te zemlje kasnije. Očekivalo se da će von der Leyen preskočiti Srbiju, između ostalog i zbog ispraćaja uz državne počasti posmrtnih ostataka osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, u vezi s čim je ranije rekla da je šokirana slikama s tog pogreba.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25,5 je Celzijevi stupnjeva, sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slab, najniža temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.

Harry Styles u 18 sati i 18 minuta. Idemo malo na portal radija rva.hr, evo što vam danas donosimo. Odličan nastup Ivana Smiljanića na Eto Jutu Beočinu. Završeno opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Bertelovcima, pa evo, draga djeco, uživajte u njemu. PTRR domaćin 10. međunarodne konferencije Valisa Urea, ekonomija i turizam. Policija pojačano nadzire promet ovog vikenda, pa budite oprezni, uostalom kao i svakoga dana. Stiže dugo očekivani asfalt, aglomeracija Pleternica ulazi u svoju završnicu. Održana je 7. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije. Svečana akademija je otvorenje izložbe povodom dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Jedna bogata fotogalerija sa polaganja vijenaca povodom dana hrvatskih branitelja. Opća opasnost, sad mi reci, Olivia Dean, Boris Novković i... To je to što slušamo u ovom bloku. Družimo se sa još malo informacija nakon nekakvih, evo, 15 minuta.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo Borisa, branim se, naziv je pjesme, 18 sati i 31 minuta. Evo na lijepe vijesti za sve ljubitelje kazališta. U Požegi nas krajem rujna očekuje prava kazališna poslastica. Naime, od 28. rujna do 2. listopada održava se peti festival slavonskih kazališta Slavonski kafe. Tijekom pet festivalskih dana publiku očekuje pet predstava, ali i brojni popratni sadržaj, od izložbe i promocije knjige do panel rasprave koja će otvoriti festival. Program počinje 28. rujna panel raspravom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, a dan kasnije 29. rujna slijedi svečano otvorenje uz predstavu Ludi svijet braće Marx. Na programu su i Pidžama za šestero, Balonom iznad Kapadokije, Braća igrate, Zmajevi koji ne lete. Dakle, ako volite kazalište, svakako zavirite u program i odaberite svoju predstavu na vrijeme. Ulaznice su već u prodaji putem sustava Entrija, kao i na blagajni gradskog kazališta. Dakle, 5 dana, 5 predstava i puno, puno dobrih kazališnih priča. Slavonski kafe od 28. rujna do 2. listopada u Požegi. Sa svirkom Gibamo dalje, Sijena Spiro, Psihomodo Pop, Sija i Novi Fosili, Najdraže moje, to je ono što vam serviramo u idućim minutama.

Novi Fosili i najdraže moje, ono što smo slušali, red je i na prometni servis Radio Valisa Urea. Zastoji su na gradskim prometnicama, obilaznicama i zonama radova. Vozači upozoravamo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Usporeno u kolonama u zastoje vozi se između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane i između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog radova između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 1 km, a na autocesti 3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani zbog radova se na više dionica promet u smjeru Bregane odvija dvosmjerno po jednom traku za svaki smjer. U zoni radova između 173. i 177. km promet se odvija jednim trakom, kolnikom u smjeru Bregane. Odmorište Staro Petrovo Selo otvoreno je i u funkciji. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Urea.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sati, želimo vam dobru večer. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali. Sanacija, asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem Selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi. Nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje, te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio je kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređenja.

0: uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Teki izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađene su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka.
1: I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno. Kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i upute za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Grad će uskoro raspisati i natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluka izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta.
0: Novu projekciju priprema za danas Art Kino Požega, što nas ovoga puta očekuje, najavio je profesor Željko Balog.
2: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
0: Projekcija je u Art Kinu Grgindola 20, večeras od 20 sati, a ulaz je slobodan.
1: Peto kolo ovog vikenda igra se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. Sutra Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca. U nedjelju je derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje Zadrugar iz Oprisavaca. Sve utakmice počinju u 16:30 sati.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura zraka trenutno je 23 Celzijeva stupnja, rekli smo sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grbljavinom. Poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Vjetar slab, najniža temperatura zraka ujutro od 12 do 16, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Reality check.
5: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
4: Reality check.
6: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
7: Bok ljudi, još jedna epizoda radio emisije Reality check je spremna za sve vas koje zanima kako je stvarno stanje na sceni.
8: Reality check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
7: ikakve sumnje, jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila ovih dana je predstavljanje kompilacije Croatia on the Move, koja je predstavljena na ovogodišnjem showcase festivalu Šipo Šibeniku, a koju je složio Kevin Cole. Riječ je o glazbenom uredniku koji već godinama pronalazi vrhunske bendove čije vrijeme tek dolazi, a koji potom gostuju na poznatoj radio stanici KEXP. Dakle, naslušani čovjek s debelim iskustvom odabrao sljedeće izvođače čije pjesme su se našle na dvostrukom albumu Croatia on the Move. Album Bad Daughter, Čuj, Daliborovo granje, Djeca, Eter, Free Kind, Idem, Irena Žilić, Jonathan, Krijes, LHD, Nemanja, Neon Lies, Nipple People, Pocket Palma, Porto Morto, Sara Renar, Demus Rush, Tidal Pool, Trokut, Žen i Živa. Posebno mi je drago da ste sve te izvođače mogli čuti u emisije Reality Check, pa tako i Demus Rush.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Mile Kekin ima novi singl Marko Nogomet i kako kaže u najavi, pjesma nema nikakve veze ni s Markom ni s Nogometom. Evo što Mile kaže o svom novom singlu.
3: Marko Nogomet se zove moj novi singl, on nema veze s Markom, a još manje s Nogometom. Evo je ta pjesma prije svega skrivena poruka za sve one koji skrivaju poruke. Naime, ovo, po najnovim znanstvenim istraživanjama koje sam sam izmislio, potvrđeno je da čak 67% muškaraca skriva ljubavnice u mobitelu ispod kontakta Marko Nogomet, dok su žene skloni poslužiti se imenima kao što su, na primjer, Maja Triatlon, što se i vidi u samom spotu, to jest u lyric videu koje možete pogledati na svim ovim mrežama, prvenstveno na YouTube-u. Zapravo i govori o tome koliko je važno skupno muziciranje, pogotovo u poznim godinama, te koliko je jako važno i lijepo imati zdrav odnos sa majkom nakon bračnih brodoloma. Pjesma je najava mog koncerta u tvornici. 9. listopada imam i pod jednom kapom i koncert kao najava albuma, ali i nekakav best of koncert svega onoga što, eto, sam napisao od kad pišem pjesme, a to je već sada 40 godina. Povodom toga, ova punk rock veselica Marko Nogomet.
4: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam

0: Reality Check. Mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Reality Check.
2: Do Reality Checka je stigao i Nikola Pirc, koji stvara pjesme pod pseudonimom Donixi. Upućeni kaže da njegova aktualna pjesma Alisa označava njegov dosad najveći autorski i produkcijski iskorak, a nije na odmet reći da ga je ZAMP uvrstio među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina. Donixi.

0: prije nego Shazam dozna. Reality
1: check. Mlada kantautorica iz Tribunja Anđela Grubišinković odlučila se predstaviti javnosti kao Angela GK. Njezin novi singl zove se Vrata slobode, a meni se čini da će Angela daleko dogurati, ili Anđela svejedno. Nije na odmet spomenuti da sama piše glazbu, tekstove, sama producira i aranžira, a i spot si je sama aranžirala. Angela GK.

Srpsku progresivnu metal grupu Lavina upoznali ste ako ste gledali ovogodišnji Eurosong, jer su predstavljali Srbiju pjesmom Kraj mene. Da ne komentiram taj nastup i pjesmu, Lavina je krenula na veliko evropsko turneje u sklopu koje će nastupiti u Zagrebu u Tvornici kulture 29. Kao najavu predstavljajući turneje objavili su novi singl na engleskom jeziku Fall Apart, kojim ujedno najavljuju drugi album do kraja ove godine. Moram priznati da me stvar više nego ugodno iznenadila.

0: this chick.
1: Let's talk about it.
2: Let's talk about it.
1: Well, let's talk about it.
2: Let's talk about it.
3: Let's talk about it.
4: Prije desetak dana je na portalu Muzika.hr objavljen moj tekst pod naslovom Može li se u Hrvatskoj živjeti od glazbe? Tri muzičara o zaradi, tantijemima i preživljavanju. Tekst koji je financiran uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz programa za poticanje novinarske izvrsnosti i tema koja je izazvala prilično veliki interes, pa smo urednik portala Edo Plovnić i ja odlučili malo popričati o toj temi.
3: Let's talk about it.
4: Što ti misliš, Edo, može li netko tko se u životu isključio bavi glazbom živjeti samo od nje danas u Hrvatskoj?
5: Ne može. Šalim.
4: Ok, hvala.
5: Samo, ali treba se... Znaš šta, pročitao sam jasno tekst, ali ja sam ga i uredio, ali sjajan mi u tome, mislim, super mi zapravo što ste napravili to što se išlo pričati sa tri različita profila muzičara i da oni sami kažu zapravo iz prve šta je. To mi zapravo super, tako da zapravo mislim da odgovor sam imaš ti i bolji od mene. Ja imam svoje ideje nekako, znaš, mislim da ti imaš sad bolje. Jer meni je uvijek, gle, ako ti nešto stvarno želiš, onda će se potruditi i doći do toga. To je meni neko uopšteniti stav.
4: A ja sam baš htio kao nekakav zaključak reći, ako se ono full posvetiš, isključivo samo tome, može živjeti od glazbe. Masu muzičara s kojima sam pričao, svi su mi rekli da, ali ono, mislim, to je vrlo prekarni rad i ono, stvarno su svi uložili sve da se time bave, pa i u krajnjem slučaju moji sugovornici u tekstu, od kojih neki ono pokušavaju živjeti za glazbu i od glazbe, iako imaju još neki posao sa strane, jer se danas od glazbe u Hrvatskoj, ja mislim da svega ono nekakvih, a i navio sam njih desetak autora koji zaista zarađuju velike pare, može živjeti od toga. Ostali su svi negdje na nivou nekog, ajmo reći, preživljavanja ili u krajnjem slučaju s velikim, ako oni koji su uspješni imaju pristojnu plaću.
5: A, da, ne znam, a mislim to je isto stvar tih ambicija i tih nivoa, što zapravo želiš, što znači možeš živjeti, kako ako želiš, da li želiš živjeti na Maldivima ili želiš biti u okolici, ne znam.
4: Toliko mi se javi nekakav band koji hoće da im pomognemo oko PR-a, ja ono svakoga pitam ono, da li je vaša želja svirati svaki vikend ili svaki drugi vikend u nekom klubu i dobro se zezati, da li je vaša želja puniti koncertne dvorane ili vaša želja zaista živjeti u glazbu. Jer ako sam bend nije siguran što želi, onda će teško realizirati to. Svakom bendu je naravno odličan taj moment sviranja, probanja, vježbanja, staranja novih stvari, ali aj ti to u novči danas.
5: Apsolutno, a i trebaju rasturati da se živi. Mislim da je tu isto ono dio di zapravo najveći problemi s mladima koji ne mogu od toga živjeti, a naš ono nekako se muziku i to sve neko mlađi puno više prate, pa mislim da je tu onda veći problem, jer tipa naš ono, treba ti jako puno vremena da ti nađeš svoju nišu isto, jer rijetkost je da neko napravi nešto i odmah bum. Većini treba, ne znam, barem 10 godina da se postavi u nekom dijelu negdje, znaš, ono, da postanu nekakav band koji može svirati i biti solidno plaćen, a mislim solidno, to su isto nisu neke razine, ali može bar nešto dobiti, znaš, ono, treba ti jako puno vremena da ti uđeš u nekakve radio rotacije, treba ti jako puno vremena za svašta, pa mislim da je tu.
4: Nenad Borgon iz Detura u tekstu kojeg sam poslao da mi odgovori na par pitanja, rekao da je on još do nedavno radio kao arhitekt. Dakle, on je primao plaću sa strane bez obzira što ima, pa ja mislim, sigurno 10-15 prilično velikih hitova koji se vrte i tu sigurno dolaze neka lova od tantijema. Međutim, evo, on je tek sada, prije godinu dana, odlučio se isključivo posvetiti glazbi i rekao je da, ok, tantijemi su sad već ono da ima pristojno nekakvu plaću, a plus još ono, tu i tamo koja svirka, koja kapne mu, naravno, dobro dođe. Međutim, ono, čovjek je već 30 godina, ja mislim, stvara glazbu i nije mu lako. Ali ima još jedan moment koji sam htio spomenuti, to je što sa muzičarima koji nisu autori pjesama, koji su vrhunski bubnjari, gitaristi, basisti.
5: A dobro, to su već ono neki profesionalni studijski ono session muzičari koji da pače, ono, neki od njih baš mogu. Gledam ovi koji su se istaknuli, pogotovo u Hrvatskoj, tipa, ne znam, ovi Jan Jakovljevi, taj tip, nekoliko ih je takvi koji onaj Batalić, to vidim, primijetio sam da sviraju gitare ogromnoj količini studijskih, na studijskim radovima, jel? I kužim da onda, gle, ako toliko rokaš, možeš. I sad, tako da, recimo, meni to je još jedan primjer, da, pa možeš, tako ne, sad. jel se ti želiš obogatiti, ali želiš živjeti od muzike, da se želiš obogatiti od muzike. Tu mislim da je malo ono kao razlika. A naravno da se neće, većina se neće. Ali imam ja isto zanimljiv primjer. Mislim, našao neko iz ovih mojih 20 godina oko portala muzike. Znači, gle, dobar dio muzičara ja znam iz prijašnjih života i u nekom trenutku su recimo došli do toga da mogu živjeti ozbiljno toga. Recimo Nika Turković mi je super primjer, gdje se sjećam nje dok je radila u jednoj marketinškoj agenciji i slala te nekakve iste mailove. Ja kužim da se tu nekako isto probijala, ali nisam znao da je ona pivačica u tom i da će uopće ići u tom smjeru. Nego su ono, našom dolaziti mailovi agencijski, jer u nekakvim, i to u nekakvim ono finim PR agencija, ne znam, znaš ono. I to su neki nekako profesionalni život i nije ono jedini primjer. I bilo ih. I onda u nekom trenutku su, kad su došli do toga da mogu živjeti, a onda su ono to napustili. Iako su recimo imali osiguranu lijepu karijeru. A mislim da ti i sam Rena, isto svojim arhitekt, karijerom tako nekako bilo u početku. Ima i dosta onako primjera koji su imali nekakve kvalitetne potencijale u svojoj karijeri, ovoj nekakvoj, ne muzičkoj. I onda su nekako u tom dijelu kad su krenuli, ok, ja ipak nešto mogu, rekli, ok, dosta, ne treba biti.
4: Da, slažem se s tom, iako ja mislim da bi sve jedno, bez obzira da li neko odlučio živjeti od muzike, da bi sve jedno trebao imati nekako obrazovanje, završiti nekakav fakultet, pa mogućnosti da uvijek postoje neki backup i uvijek se može ono nečemu okrenuti ukoliko se u muzici dolazi recimo nekakav COVID i lockout ili tko zna šta se još može dogoditi, pa sve stane. Tako da mislim da uz muzika bez sumnje ono velika ljubav, ali i veliki, veliki rad da se tu probio i dođe do nekih novaca. Dakle, ono, ako se slažeš sa vama, može se živjeti uz muzike, ali se treba jako, jako puno potruditi.
5: Pa, apsolutno, ali meni to općenito u svemu. Moraš se u svemu, što god želiš, ono, sa sobom moraš se do kraja potruditi, raditi na tome i izboriti se za svoje. Meni, ono, tako da, kako se može sa svima, tako se može i sa muzikom.
0: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
4: Pop punk band One Cure imaju novi singl koji se zove Tvoja čudna djevojka, je po svemu sudeći je to najvrši singl albuma The OSL, kojega će promovirati u klubu Atak 9. listopada. Za promocije Tvoja čudna djevojka. Pa

0: Bog, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Sa ICMC je najavila novi album pjesmom Pucala bih ti u... Album bi se navodno trebao pojaviti do kraja ovog mjeseca, a novi je singl nastao suradnjom s njezinim stalnim suradnikom Andrijom Gavrilovićem, koji se potpisao kao Anadara.
2: Jedno jutro budim se u krevetu i džip

0: ispod pulta.
1: Evo me, Edo je. Aura je novo ime regionalne L-pop scene i na svom debitanskom albumu Botanika okupila je dobra imena hip-hopa i R&B-a. Tu su nam Tam, tu je Sky Vikla, tu je Jiminik, a album nekako najbolje predstavlja single Isti smo s Jiminik, koji je originalno izašao pred 5 mjeseci, no sad je taj album vani i značajnija priča, tako da smo ga i odabrali kao muzika HR single tjedna.

Security. Check. Moram priznati da nisam očekivao da će odličan novi soul doći iz Slovenije i da će u pjesmi gostovati Senida. Naime, Batista Cadillac je slovenski bend koji je ugostio Senidu u pjesmi Od početka, a do suradnje je došlo zahvaljujući njezinom producentu Kacafuriju, koji radi istovremeno s grupom Batista Cadillac, pa je predložio pjevačicu Urbanu Lutmanu, pjevaču grupe Urbanu Lutmanu, da pokuša pjesmu otpjevati zajedno sa Senidom. Više nego dobro.

0: Jet Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedan od najznačajnijih crnogorskih repera Random izbacio nedavno svoj četvrti singl s albuma Izabrani ljekar. Riječ je o pjesmi Ne ljuti se čoče. Odličan je Random.

0: slušate
1: Reality Check. Šibenski reper i producent Hopo, pravim imenom Luka Vukorepa, objavio je za diskorsku kuću Mudri Brk EP pod nazivom Karneval uvertira u Figure of Ples. Kažu njegovi izdavači da nakon dosadašnjih singlova i debitantskog albuma Vaga, Nomad, Meteoropat, Hop u novom izdanju dodatno potvrđuje poziciju jednog od najzanimljivijih autorskih imena nove domaće rap scene. Moram priznati da je stvarno zanimljiv. Prvi singl s tog EP-a zove se Kakarot.
2: Tražim traku, tušem, tešem, komatr za trči, papir, jezik, kuš, gorila, na strana, vrtim, kušim. Talim, tražim traku, tušem, tešem, komatr za trči, papir, jezik, kuš, gorila, na strana, vrtim, kušim.

0: Kolju Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Laibach je objavio novi singl sa svog novog albuma Muzik, pjesmu Luigi Manjone. Neću vam objašnjavati tko je Luigi Manjone, ali bi bilo dobro da se sami informirate, malo proguglate, jer upravo pjesma posvećena njemu savršeno odobera provokaciji grupe Laibach, koju ćemo vidjeti uživo u klubu Bugalo u Zagrebu 16.10. Laibach.

Boston Trans Teleport jedno je od najdugovječnijih imena hrvatske psihodelične scene. Više od 30 desetljeća aktivan je kao DJ i producent, a tijekom godina ostavio je trag kroz Goa Trans, Psy Trans, Ambient i Down Tempo izdanja, a svoj rad je okrunio i nagradom Ambasador. Njegova nova traka Hope objavljena je za Psypool Chill Records, novi pod label švicarske etikete Psypool Records. Riječ je o downtempo izdanju koji spaja opuštene groove, atmosferične pejzaže i toplu, optimističnu energiju. Kako i sam naslov sugerira, Hope donosi osjećaj zajedništva, otvorenosti i pozitivnog pogleda prema naprijed. Poslušajmo kako to zvuči nova traka Dalton Trans Teleporta.

0: Fair Facts.
1: Jeste li znali da je 1983. godine najprodovaniji instrumentalni album u Jugoslaviji bio u cijelosti elektronički? Riječ je o albumu klavijaturiste i jednog pionira elektronike Lazi Ristovskog. Ristovski bio član grupe Smak i Bjelodugme, ali je isnimao albume sa brojnim bendovima u to vrijeme. Međutim, njegovo oduševljenje i vještinja svirana prvih sintesajzera ga je navela da snimi solo album kojeg nazvao Merge ili Merge. Neću vam pustiti cijelu naslovnu stvar s tog albuma jer traje više od 8 minuta, ali ćete shvatiti zašto su ga zvali jugoslavenski Jean-Michel Jarre.

0: bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Evo je nešto potpuno izvan serijski. Indijski šaman iz Japana. Snimili su dva svirača handpana, Ivan Judaš i Marko Carbonini, te svirač Šrikola Edo Ivče. Dosta je teško objasniti kako su to instrumenti, tko su ti ljudi i gdje su snimili spot, koji si svakako pogledate jer savršeno paše uz ovu muziku.

0: Utisak, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Jedna od zanimljivijih novih grupa Goran Glad predstavila je ovih dana treći singl s debitanskog albuma Izuzetan život, pjesmu Grijehožderi. Spot su osmislili umjetnički direktor Nespi 5 Euro i animatorica Debora Anacione, autorski dvojac koji je ove godine radio i na 9 videospotova za Fliv album Honora, kao i spotove za Shona Lennona, Mets, Viagra Boyse itd. Ovako zvuči novi singl, a spot si svakako pogledajte.

0: Welcome to the weekend. Slijedi repriza jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.
1: Jutro. 18. je dan mjeseca rujna, petak, točno 7 sati. Petak je, a 13 je stupnjeva, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i danas, no nestabilno, mjestimice moguće malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu, uglavnom slaba, najviša temperatura od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.

sati i 16 minuta, kratko samo informacija tko će ostati bez struje. Škrabutnik, danas cijelo naselje bez struje od 8.30 do 13 sati zbog radova Elektre Požega.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak Autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak Auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
4: Ovaj vikend u NTR. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 03.

0: prometu.
1: Magla ima mjestimice vrlo guste koja smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolice su mokri, vlažni, skliski na područjima gdje ima magle, a na cestama u gorju je veća opasnost od klizavog kolnika. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, drugih situacija nema, osim što je na autocesti A3 do 18. rujna još danas zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se po dva sužena prometna traka, moguće je stvaranje zastoja kolona, osobito upravo danas petkom. Lokalno i dalje su radovi između naselja Blatsko i Vesela, pa se vozi obilazno, rok dovršetka je trenutni posljednji, 1.10. Dakle, nadamo se da će tako biti. Hrvatski autoklub i Radio Valis Aurea žele ti sretan put.

0: 7:44, što znači da je vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Što se događalo u protekla 24 sata od posljednjeg javljanja, doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 47-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kaptola koji je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. srpnja do 6. kolovoza u šumskom dijelu u blizini mjesta Doljanovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma, a drugo nad dvije hrvatske državljanke s područja Siska starosti 31 i 42 godine koje su dana 19. i 27. kolovoza u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini otuđile razne predmete i više komada odjeće i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je Policijska uprava Požeško-slavonska zaprimila snimku o događaju vlaku koji se prema prvim informacijama dogodio u srijedu oko 19 sati i 40 minuta. Po zaprimanju snimke, policijski službenici odmah su započeli s kriminalističkim istraživanjem te traganjem za muškarcem i policijski službenici su jučer oko 11 sati 20 minuta pronašli i uhitili muškarca te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matom štetom između dva osobna automobila u Požegi u Industrijskoj ulici. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja i na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi svojim ponašanjem pridonijeli većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. Evo toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Tako je, hvala lijepa na izvješću, do slušanja, do ponedjeljka. We'll be right back.

0: nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Marketing radija Valisa Urea 03.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alis je dio Požeških domova. Dio svakodnevnika, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje

Mēs sētīm. Žerio obilježen dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije 35. obljetnica oslobođenja vojarne 123. brigade Hrvatske vojske Požega. Središnji dio obilježavanja bila je svečana akademija održana u gradskom kazalištu Požega. Predsjednik udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović tome prilikom istaknuo važnost čuvanja sjećanja na dane u kojima su hrvatski branitelji stali u obranu domovine. Jedan od zapovjednika 123. Brigade, brigadir Željko Kalić uputio braniteljima poruku ponosa zbog svega što su učinili za stvaranje i obranu Republike Hrvatske, posebno istaknuvši važnost zajedništva. Voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek podsjetio je na ratna zbivanja na području Pakraca i Lipika, među kojima i na akciju evakuacije bolesnika iz Pakračke bolnice, koja je prozvana jednom od najhumanijih akcija. Gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio se hrvatskim braniteljima na slobodi koju su prije 35 godina donijeli u Požegu. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je podsjetila na dan kada je nakon četverodnevne opsade oslobođena tadašnja vojarna Nikola Demonja, kad je Požega dobila oružje kojim su naoružane postrojbe u Požegi, ali i na drugim bojištima diljem Hrvatske. Izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić, prisjetio se ljudi s kojima je tijekom proteklih desetljeća surađivao i prijateljevao. Govoreći o vremenu stvaranja Hrvatske vojske i obrane domovine, istaknuo je kako su u tim povijesnim okolnostima zajedničkim snagama djelovali dragovoljci, policajci, radnici i vojnici. Projekt aglomeracije Pleternica ulazi u završnu fazu, a nakon godina izvođenja radova počinje ono što su stanovnici brojnih naselja dugo čekali, sanacija i asfaltiranje oštećenih prometnih površina. Početak sanacije asfaltnih površina kreće u Kuzmici, Srednjem selu, Viškovcima, Blacku i Drvišagi, nakon što je provedeno ispitivanje izgrađenog sustava odvodnje te utvrđeno da je stanje potpuno ispravno i da nema više nedostataka na sustavu, pristupa se asfaltiranju svih oštećenih površina. Direktor Tekije Anto Bekić naglasio kako je cilj do kraja godine sve direktne izljeve sustava odvodnje prema vodotocima dovesti u sustav odvodnje, odnosno do uređaja za pročišćavanje u Pleternici koji je već izgrađen. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić zahvalila je Tekiji izvođačima na napretku radova, a posebno stanovnicima na strpljenju tijekom svih ovih godina. Radovi na aglomeraciji obuhvaćaju 17 naselja u 3 jedinice lokalne samouprave, najvećim dijelom područje grada Pleternice, zatim općine Jakšić i manjim dijelom grada Požege. Gradilište se proteže na oko 48 km sustava odvodnje uz 30 objekata sustava, među kojima su crpne stanice, retencijski bazeni i kišni preljevi. Od početka radova na drugoj fazi projekta na lokacijama u Pleternici, Kuzmici, Blacku, Sulkovcima i Bresnici ugrađena su 3 km gravitacijskih kanala, 950 metara tlačnih cjevovoda i 77 novih kućnih priključaka. I ove će školske godine grad Požega stipendirati darovite učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Požege. Dodijelit će se ukupno 10 novih stipendija u iznosu od 70 eura mjesečno kroz 9 mjesečnih rata darovitim učenicima srednjih škola, redovitim učenicima od 2. do 4. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,5. Rok za prijavu je 2. listopada, a tekst natječaja i uputa za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požega.

0: Grad će uskoro raspisati natječaj za stipendiranje studenata koji imaju prebivalište na području grada Požege. Gradsko vijeće grada Pleternice održat će danas 8. sjednicu u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu je 5 točaka. Vijećnici će raspravljati o odluci o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine, polugodišnjem izvješću gradonačelnice grada Pleternice za prvu polovicu ove godine, odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pleternice te o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi postupka javne nabave. Sjednica započinje u 19 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura u Požegi je trenutno 14 celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša. Ujutro unutrašnjosti mjestimice i magla. Vjetar na kopnu uglavnom slabe. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stupnjeva.

8 sati 21 minuta, neće biti perfektno, ali solidno vrijeme nas očekuje u narednim danima ovog vikenda. Moguće su nekakve nestabilnosti danas, no čini mi se da možda i zaobiđu Slavoniju. Subota je nedjelja, za sad sunčano, temperature nekih 24-25, taman za boravak u prirodi, za druženje, za berbe vinograda, za šta god radili. Tako će krenuti i sljedeći tjedan sa suncem, no temperatura će biti nekoliko stupnjeva niže, 19-20 celzijevih. Ovo je Nina Badrić, Line. Dobro jutro.

0: 99 centi, Ariel za 80 pranja, 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Zvijezde vaše kuhnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea.

sunčan dan. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će sutra tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti i Solin, trenutno osmu plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra sutra u 16 sati. Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu, bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Ovo je Olivia Rodrigo, Stede Massimo, Justin Bieber i Aerodrom.

0: stanje u prometu.
1: Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mokri, vlažni, skliski na područjima gdje ima magle. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, izvanredni prometni događaj je predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac, kod čvora Ivaniš grad u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još za A3 autocestu se ističe da do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvora Popovača čvora Kutina u smjeru Lipovca, dakle još danas vozi se po dva sužena prometna traka, moguće je i stvaranje zastoje kolona, osobito petkom. Hrvatski autoklub i RVA žele ti sretan put.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea.